0: اعتماد کامل بر خداوند. با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه منما. در همه راه‌های خود او را در نظر داشته باش و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. امثال سلیمان فصل سوم آیات 5 و 6. خدای ما عقل کل و حکیم مطلق است و او بیشتر از خود ما و هر کس دیگر خیر و مصلحت ما را می داند. پس خود را زیاد عاقل نپنداریم و بر عقل و بینش خود تکیه نکنیم. به خداوند کاملا اعتماد داشته باشیم تا او در زندگی مسیحی من قدم به قدم ما را رهبری و هدایت کند و سربلند و کامیاب نماید.
1: حالا توجه شما را به پیغام این برنامه جلب می‌کنیم. لطفاً با ما باشین.
2: میزگرد جوانان.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر گوشه دنیایی که هستین در خداوند باشین، شاد باشین و آرامش درونی شما رو هیچ کس و هیچ چیز نتونه از شما بگیره. خدا رو شکر میکنیم به خاطر کلامش. کلام خدا به ما پندهایی رو میده، مخصوصا در کتاب امثال سلیمان پندهایی رو به ما میده که خیلی عملی هست. یکی از اون پندها در امثال باب 3 آیه 56 پیدا میشه که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن. بچه‌ها خیلی خوش اومدین.
4: ممنون. منم سلام میکنم به همه عزیزان و در همین ابتدای برنامه برکت خداوند رو برایشون میطلبم.
5: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
3: خدا رو شکر. بیایید آیه 5 رو بخونیم. برادر اگه شما بخونید آیه 5 امثال باب 3 رو.
5: به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن.
4: در واقع شاید برای خیلیا سخت باشه به اینکه بخوان به خداوند توکل کنم، ولی من در مورد خودم یا تجربه خودم یا احساس خودم دوست دارم بگم که بر من خیلی آسون‌تره که به خداوند اعتماد کنم یا تکیه کنم تا بر عقل خودم، چون نتیجهش رو همیشه دیدم که چقدر میتونه خرابی به بار بیاره اون اعتماد به عقل خودم. نه اینکه حالا بخوام شک کنم به عقل خودم، ولی مطمئناً اون حکمت خداوند، اون محبت خداوند، اون دانایی و کاملیت خداوند قابل مقایسه نیست با عقل انسانی من و مطمئناً نتیجه توکل به خداوند میتونه بسیار متفاوت باشه از تصمیمی که من بر اساس عقل خودم گرفتم.
3: دقیقاً. حتی اگه تصمیم عقلی هست که ما میگیریم، باید بر اساس اراده خداوند باشه، باید مطابق با اراده خداوند باشه. مثلا شاید من تصمیم میگیرم که الان از سر جام پاشم، مسلماً دیگه برای این لازم

0: نیست من دعا بکنم بگم خداوند اراده تو اینه که من حالا بدوم یا را برم. اگه دیرت شده بدو، اگه نه را برو. ولی مسلمه اینو مزاحم یا مخالف اراده خداوند نیست، ولی بعضی از تصمیم‌های عقلانی ما مخالف اراده خداوند هست. من فکر می‌کنم می‌تونیم در چند نکته عملی اینها رو بگیم. اولین نکته به نظر من میاد که با خداوند روزانه قدم بزنیم. قدم زدن مسلماً از لحاظ روحانی صحبت می‌کنم، یعنی اینکه با او وقت بگذاریم و اگه ما روزانه تمرین بدیم به خودمون که کلام خدا رو بخونیم، دعا بکنیم، با او مشارکت سالمی داشته باشیم، پرستش بکنیم، مسلماً در زندگی خداوند به ما کمک می‌کنه روزانه، چون که در اون ساعت ما از خداوند قوت می‌گیریم، حکمت می‌گیریم و می‌فهمیم که چطور عمل بکنیم.
1: در واقع روزانه با خداوند قدم زدن یعنی در دعا و در کلام او بودنه. و باز هم دوست دارم از احساس شخصی خودم بگم که من هر موقع دعا می کنم احساس می کنم تمام آینده من و تمام لحظات زندگی من در اون زمانه که بنا میشه و بر حسب فیض خداوند و محبت خداوند. حالا باز هم تکرار می کنم این احساس شخصی خودمه، ولی خیلی خوشحال هستم، خیلی راضی هستم تا به الان از اون کاری که خداوند در زندگی خودم کرده و می بینم کار او رو.
0: آمین. خداوند اشتباه نمی کنه و این واقعا باعث تسلی و آرامش من هست، چون که من خیلی اشتباه می کنم، ولی وقتی به خداوند توکل می کنم و بر حسب کلام او رفتار می کنم می دونم که اشتباهات خیلی کم میشه و اگه اشتباه بکنم مسلما باز یه جای کار رو من اونجا اشتباه عمل کردم، وگرنه کلام خدا کامل هست و خود خداوند کامل هست. اینجا میگه به عقل خود توکل نکن. باز فکر می کنم جا داره در این مورد صحبت بکنیم که عقل ما یا منطق ما همیشه هم اشتباه نیست، ولی باید همیشه ما این رو چک بکنیم با کلام خدا. پس ببینیم که این منطقی که من دارم آیا فقط منطق خودم هست؟ اگه مطابق با کلام خدا هست مسلما تصفیب میشه اونجا. اگه منطق من مخالف کلام خدا هست به نظر من این خیلی واضح هست که اینجا نباید به عقل خودمون اتکا بکنیم.
1: اگه اجازه بدیم من یک مثالی بزنم، شاید خیلی جوان‌ها الان در شرایطی باشن که نمیدونن باید درس بخونن یا درس نخونن. خب مسلما ما میتونیم شروع کنیم به درس خوندن، به دانشگاه رفتن، به رشته‌ای که شاید بهش علاقه داریم، ولی در عین حال دعا بکنیم که خداوند مسیر زندگی ما رو به اون راهی ببره که برسه به اون هدفی که اون میخواد. یا اگر کسی که کار نداره در حال حاضر نمیتونه بگه فقط من میشنم خونه تکیه بر خداوند میکنم. مسلما منطق ما، عقل ما این رو به ما میگه که ما باید دنبال کار بگردیم، ولی نتیجه اون رو با اعتماد به خداوند بپذیریم.
0: دقیقاً. و همین مثالی هم که زدید، باز کلام خدا میگه یک شخص تنبل اصلا نخور، اگه کار نمیکنی نخور، پولس رسول میگه. باز در همین راستا میتونم از یوحنا باب 7 آیه 17 بخونم که عیسی مسیح میگه اگر کسی بخواهد اراده او را به عمل آرد درباره تعلیم خواهد دانست که از خدا است یا آنکه من از خود سخن میرانم. پس اگه شما تعلیم درست رو داشته باشی اون موقع میفهمی که اراده خداوند چی است و میتونی بر اساس اون عمل بکنی، ولی اگه ندونی که خداوند چی میخواد مسلما نمیدونی اصلا هدف چی هست، مسیر کجا هست، از کجا باید به کجا بری. پس همه چیز برمیگرده باز به کلام خدا که ما باید کلام رو بدونیم، تعالیم خداوند رو بدونیم و به اونها توکل بکنیم.
1: ما یه چیز دیگر هم که باید در نظر بگیریم اینه که در حین اینکه داریم دعا میکنیم برای انجام کاری مطمئن باشیم که هدفمون هدف منفی نیست و یا در اون گناهی وجود نداره، چون مسلما حتی هر چقدر دعا بکنیم خداوند جواب ما رو نمیده، چون اون اهداف ما رو میبینه، اون ذهنیت ما رو میبینه و یا اون هدف قلبی ما رو میبینه. پس منتظر نمونیم که خداوند بخواد به ما کمک بکنه که به اون هدفی که درش گناه خالت داره برسیم.
0: دقیقاً. یکی از اقوام ما چند روز پیش اومد خونمون گفت که ببین برای من دعا کن چون که میخوام برم قمار بازی بکنم، دعا کن که من برنده بشم و اگه برنده بشم یه خودم پول به تو میدم. و این شخص داشت در واقع از خدا خواهش میکرد که بهش کمک بکنه که بره گناه بکنه و گناهش اگه موفقیت آمیز باشه خدا رو شکر میکنه. این مسلماً برخلاف کلام خدا است. مزمور 66 آیه 18 میگه اگر بدی را در دل خود منظور میداشتم خداوند مرا نمیشنید. این یکی از اون آیه هایی است که خیلی واضح میگه که اگه بعدی رو در دل داشته باشیم خداوند نمیشنوه و مسلما جواب هم نخواهیم گرفت.
1: شنیدید شاید در این میان دوست داشته باشیم حتی مشورت هم بگیریم از دوستان عزیزان، ولی باز هم اونجا باید هم منطق رو هم خدا رو در نظر بگیریم. آیا ما از کی داریم میریم مشورت بگیریم؟ از کسی که خدا و اون استانداردهای خدا رو در نظر میگیره برای پاسخگویی به ما، و یا شخصیه که ممکنه به هر دلیلی با ما موافقت بکنه و ما رو تشویق بکنه برای انجام دادن و یا ندادن کاری؟ خب اونجا یک زنگ خطری ممکنه وجود داشته باشه که اگر ما در اشتباه هستیم اون شخص ما رو نمیتونه اصلاح بکنه، چون او هم در استانداردهای خداوند زندگی نمیکنه. پس در مشورت گرفتن در انجام کارهامون هم باید خیلی مراقب باشیم.
0: کلام خدا در همین آیاتی که خوندیم امثال باب 3 آیه 5 و 6 در آیه 6ش میگه در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. من فهم می‌کنم که یکی از روش‌هایی که ما خداوند رو می‌شناسیم از طریق تجربه‌های اشخاصی هست که با خداوند راه رفتن. یعنی اگه یک نفر در زندگی ایمانیش قوی هست و خدا رو یه جور دیگه شناخته که ما هنوز نشناختیم، وقتی ما با او صحبت میکنیم، وقتی از او یاد میگیریم، در واقع داریم خدا رو میشناسیم، چون که اون شخص در مورد خدا به ما میگه. پس ما هم میتونیم نه فقط همطور که در اول برنامه گفتیم با خداوند شخصا هر روز رابطه داشته باشیم از طریق کلامش و دعا، ولی در این حال میتونیم افرادی رو در زندگیمون داشته باشیم که به ما کمک بکنن که خدا رو بهتر بشناسیم و خودمون رو بهتر بشناسیم. خیلی وقتا اگه ما بیستیم و هیچ کاری نکنیم، بهتر از این که کاری بکنیم و کار اشتباهی باشه. مثلا من به یاد میارم یکی از جوانانی رو که اومد پیش من چند ماه پیش و به من میگفت که من لیسانس حسابداری خودم رو گرفتم و 4 سال زحمت کشیدم برای این، ولی الان میخوام برم یه رشته دیگه چون که از حسابداری متنفرم. بعد گفتم پس چرا رفتی حسابداری خوندی؟ گفت که آخه جوان بودم، 18 سالم بود، میخواستم برم درس بخونم چون همه درس میخوندم، ولی اصلا نمیدونستم که چی دوست دارم، اصلا نمیدونستم کی هستم، چی کار میخوام بکنم. برای همین رفتم یه مشورتی خواستم تو مدرسه. طرف به من گفت که ببین حسابداری پول خوبی توش هست. منم رفتم تو کار حسابداری خوندم، همینجوری میخوندم، ولی الان دوست ندارم دیگه، اصلا هیچ وقت دوست نداشتم. و اون زمان بود که در مورد این نکته‌ای که الان گفتیم فکر کردم که چقدر بهتر میشد که این پسره هیچ کاری نمی‌کرد، هیچ رشته‌ای رو بر نمی‌داشت، شاید چند ماه حتی صبر می‌کرد و شاید چند ماه هدر می‌رفت، ولی در عوض 4 سال هدر نمی‌رفت و در اون مدت میتونست بفهمه که چی میخواد. حالا وقتی به رشته‌های تحصیلی میرسه شاید یه خود سخت‌تر است، ولی در بعضی از موارد در امور روحانی ما نمیدونیم چی کار بکنیم، چه خدمتی بکنیم، و فقط چون که میخوایم یک کاری کرده باشیم، مثلا میریم تو کار شبانی یا میریم تو کار تعلیم یا میریم مثلا رادیو تلویزیون، شاید اصلا این خوندگی ما نیست، ولی چون که حالا راه باز شده حالا میریم دیگه ببینیم چیه. باید بدونیم که خداوند دقیقاً چی میخواد. من فکر میکنم که نکات جالب اینجا ذکر شد. خواهر اگه چیزی برای گفتن دارید یا برادر اگه چیزی میخواین بگین بفرمایید، وگرنه میتونیم با یک دعا برنامه رو تمام بکنیم.
1: فقط من یه چیز کوچیک بگم که در هر زمان این رو بدونیم که دیر نیست و این آیه میتونه در زندگی ما کار بکنه. توکل به خداوند و منتظر موندن برای کار خداوند در زندگیمون.
2: پس اگه اجازه بدیم من این آیاتو بخونم. امثال باب 3 آیات 5 6 7 و 8. به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما. این برای ناف تو شفا و برای استخوان‌هایت مغز خواهد بود.
0: آمین. پس بیایید با هم دعا بکنیم و برنامه را تمام بکنیم. ای خداوند، تو رو شکر میکنیم به خاطر اینکه تو خدای عالی هستی، تو بهترین هستی و خداوند تو ما رو دوست داری. زندگی ما در دست تو است ای خداوند، و ما میخواییم که این آیات در زندگی ما جامعه عمل بپوشه. خداوند ما میخواییم به تو اعتماد بکنیم و با تمامی دل بر تو ای خداوند توکل داشته باشیم و به عقل خودمون تکیه نکنیم. کمک کن که هر روز بتونیم با توی خداوند وقتی رو بگذارونیم، کلام تو رو بخونیم، تعالیم تو رو بدونیم و خداوندا بدونیم که طریقهای ما رو تو میتونی راست بگردانی اگه تو رو بشناسیم. خداوندا کمک کن که خودمون رو حکیم مپنداریم و ترس توی خداوند در ما باشه و از گناه به دور باشیم، و همه اینها رو در نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه. پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از فیض و رحمت می‌سپاریم.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا میشه گفت که یک مسیحی واقعی فقط باید با یک ایماندار مسیحی ازدواج کنه؟
2: کاملا همینطوره. این رو از آیه های دیگه عهد جدید هم میشه فهمید. کسی که با خون عیسی مسیح شسته شده و عضو خانواده خدا شده باید با کسی ازدواج بکنه که همین تجربه رو داره. در غیر این صورت هر دو طرف دوچار مشکلات میشن، چون دنیای اونها با هم فرق داره. یک مسیحی واقعی طبق احکام انجیل زندگیش باید درست برعکس معیارهای این دنیا باشه. اگه طبق معیارهای این دنیا ثروت و مقام و قدرت معیار بزرگیه، برای یک مسیحی درست خلاف این صدق میکنه. معیار بزرگی در انجیل فروتنی، افتادگی، بزرگواری، محبت و بخششه. چطور یک چنین فردی میتونه با شخصی زندگی کنه که به معیارهای کاملا متفاوت معتقده؟ همونطور که در برنامه قبلی گفتیم، زن و شوهر در ازدواج با هم یکی میشن. این فقط به یکی شدن جسمی و رابطه جنسی اشاره نمی کنه، بلکه بیشتر به رابطه روحی و عاطفی مربوط میشه. پس چطور کسی که فرزند خدا شده میتونه با کسی که هنوز این نور رو در قلبش نداره یکی بشه؟
1: این ازدواج یک مسیحی رو خیلی دشوار میکنه.
2: درسته، اما یادمون نره که خدا پدر ایماندار هاست. او فرزندانش رو رها نمی کنه. او خودش در موقع مناسب همسر مناسب رو سر راه فرزنداش قرار میده.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

0: هللویا شکرت میکنیم برای کارهای عظیم تو.
1: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متا 3.
2: در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودی ظاهر شد و تعلیم داده می گفت:
3: توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است.
2: یحیی همان کسی است که اشعیای نبی درباره او می گوید:
4: مردی در بیابان فریاد می زند، راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید.
2: لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی رود اردن پیش او می آمدند و به گناهان خود اعتراف می کردند و در رود اردن از او تعمید می گرفتند. وقتی یحیی دید بسیاری از فریسیان و صدوقیان برای تعمید آمدند، به آنان گفت:
3: ای مارها، چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟ پس اعمالی را که شایسته توبه باشد انجام دهید. در این فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که خدا قادر است از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. اکنون تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. من شما را با آب تعمید میدهم و این تعمید نشانه توبه شماست، ولی کسی که بعد از من میآید از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که حتی کفش های او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او چنگال خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را در انبار جمع می کند، ولی کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید.
2: در آن وقت عیسی از جلیل به رود اردن پیش یحیی آمد تا از او تعمید بگیرد. یحیی سعی کرد او را از این کار منصرف نماید و گفت:
3: آیا تو پیش من میایی؟ من احتیاج دارم از تو تعمید بگیرم.
2: عیسی در جواب گفت:
5: بگذار فعلا اینطور باشد، زیرا به این وسیله احکام شریعت را به جا خواهیم آورد.
2: پس یحیی قبول کرد. عیسی پس از تعمید فورا از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت:
6: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم.
7: رادیو مژده.

خداوند یک بار دیگه میخوایم اعلام کنیم بر روی شرایط زندگی بوند، بر روی ایران، افغانستان، که نبرد از آن توست، تویی که آخرین حرف را میزنی. خداوند تو اول و آخر هستی، تو الف و یا هستی، تویی که آخرین حرف را میزنی.

0: سوال شده، من اعتراف می کنم که برای مدتی طولانی شخص کاملی نبودم و کارهای زیادی انجام دادم که می دونم اشتباه بودن. به همین دلیل در درونم احساس تقصیر و گناه می کنم. از کجا می تونم بفهمم که خدا منو می بخشه؟ می خوام یه شروع دوباره‌ای داشته باشم، اما می ترسم شکست بخورم. حق جوی جوان، خوبه بدونی که خدا به این دلیل چنین حس تقصیری رو در شما قرار داده که روش زندگیت رو عوض کنی و دنبال بخشش و آرامش الهی باشی. بخشش خدا موضوعی واقعی است. اگر خدا از گناه بیزار نبود و طریق بخشش انسان رو مهیا نکرده بود، احساس تقصیر رو هم در شما ایجاد نمی کرد. اما چطور میشه بخشش خدا رو کسب کرد؟ شما با صداقت با گناهانتون مواجه شده این و قبول دارین که نمیتونین هیچ کاری در مورد اون انجام بدین. پس شما اولین قدم رو برداشته این. حالا لازمه که برای آمرزش گناهان خود به سوی مسیح بیاین. اون وقت خواهید دید که مسیح گناهانتون رو میبخشه و از شما دور میکنه. مسیح به عنوان مظهر خدا و پسر یگانه او از هر لحاظ کامل و بیگناه بود، اما داوطلبانه مصلوب شد و با مرگش گناهان و مجازات من و شما رو بر خودش گرفت. او به جای شما مرد تا شما بتونین بخشیده بشین. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید این سخن درست است و کاملا قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. با آمدن مسیح عیسی به جهان و مرگ او بر صلیب در راه ما گناهکاران، خدا محبت خود را نسبت به ما آشکار کرده است. در جای دیگری از انجیل شریف می‌خوانیم خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. مسیح برای بخشیده شدن من و شما آن کاری رو که لازم بود انجام بشه انجام داده و این بخشایش رو همانند هدیه‌ای مجاناً به ما ارائه داده. شما چه کاری باید انجام بدین؟ فقط هدیه رایگان نجات رو بپذیرین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.

ایام که درختان از خواب زمستانی بیدار شده و بهار فصل بهار آغاز شده و طبیعت زندگی تازه را شروع می کند، دلهای شما نیز شکوفه آورده و ثمره محبت و گذشت و رحمت و فروتنی به بار بیاورید که این اراده خدا و خواست او برای تک تک ما می باشد. در برنامه این ساعت راه ایمان درباره راز یک زندگی پرموفق و پیروز با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم و نشان میدیم که چگونه امروز تک تک شما در هر حالت و موقعیتی که باشید، چه ثروتمند، چه فقیر، چه جوان و چه پیر، چه شهری و چه دهاتی، فرقی نمیکند، امروز میتوانید در زندگی موفق باشید، زیرا خود خدای مهربان در کلام مقدسش راز یک زندگی موفق را برای ما انسان‌ها بازگو کرده که همه ما می‌توانیم در آن شریک و سهیم باشیم. خداوند نشان داده که داشتن مقام و قدرت و پرستیژ و یا ثروت و یا اسم و رسم کلید موفقیت زندگی نمی‌باشند، بلکه طالب شدن اوست، طلبیدن خداوند است. و اینکه چگونه امروز من و شما به وسیله ایمان به عیسی مسیح قادر هستیم در شناخت خدا بیش از بیش موفق باشیم و به راستی که طالب خداوند برای تمام امور زندگیمون باشیم، زیرا خود خداوند به وسیله عیسی مسیح کلمت الله به طریق بسیار خاصی خود را به بشر خود کشفی کرده است، آن هم به طور بسیار مخصوص و منحصر به فرد. روی همین است میخوام تمرکزتون رو به این یگان منجی زنده که مظهر خدای تعالی است معطوف سازم، زیرا در اوست که ما میتوانیم راز یک زندگی موفق از چشم خدا را یافته و در آن شریک شده و ساکن شویم. برای این منظور اجازه میخوام که برنامه این ساعت را با آیه از تورات مقدس آغاز کنم، آیه که این حقیقت آسمانی رو نیز بر ما مکشوف می سازد که راز موفقیت در زندگی طالب شدن خداوند و یا طلبیدن او می باشد. می فرماید: پس اکنون دلها و جانهای خود را متوجه سازید. پس اکنون دلها و جانهای خود را متوجه سازید تا یهوه خدای خیش را بطلبید. دوست من، لحظه روی این سوال تفکر کن و ببین که چه چیزی در زندگیتون سبب شده که اشتیاق خداوند را در وجودتون به وجود بیاره و یا این اشتیاق به خدا را داشته باشید، چون این بسیار مهمه تا بفهم که چه عامل و یا عوامل شما را به طرف پیروی کردن از خدا کشانیده است. آیا والدین شما؟ آیا یک واقع دردناک در زندگی؟ آیا تنهایی و یا عجز و درماندگی و بلای آسمانی و یا آرامش و آسایش زندگی یا مقام و یا به خاطر منافع زندگی و یا به خاطر تعلیماتی که شنیده اید؟ چه عاملی و یا چه عواملی سبب شده که شما را به طرف پیروی کردن از خدا بکشاند؟ گاهی والدین و دوستان، ولی متاسفانه گاهی فراموش میکنیم که والدین متوجه این حقیقت نیستن که بیش از هر کسی دیگری میتوانن در این امور در افکار و ذهن و قلب فرزندانشون نقش ایفا کنن و اشتیاق به پیروی از خدا را در قلبشون به وجود بیاورن. والدین فراموش میکنن که چگونه حرفا و حرکاتشون، ولو اینکه بسیار کوچک و به ظاهر بی اهمیت جلوه کنه، در زندگی فرزندانشون نقش بسیار حساس و مهم ایفا میکنن. راستش برای من پدرخوانده‌ام بیش از هر کس دیگری در زندگی من اثر مثبتی نهاد و به خاطر او بود که دریافتم پرستش خدا از روی عشق و علاقه چی هست و اینکه چگونه امروز میتوانم در تمام امور زندگیم به حضور خدا آمده و با او راز و نیاز کرده و مشارکت داشته باشم. او بود که با نوع زندگیش سبب شد که اشتیاق پیروی از خدا را در قلبم مشتعل سازد. چرا؟ چون در عمل شاهد اطاعت او از کلام خدا و در نتیجه ثمرات پیروی کردن از خدا دیدم و دیدم که چگونه بر اثر پیروی و اشتیاق و علاقه به خداوند زندگی موفقیت آمیزی داشته، ولو اینکه ثروتمند نبود. خیلی ها فقط با یک رابطه ظاهری و خشک و خالی با مسیح زنده راضی‌اند و میگویند ما مسیح رو میشناسیم.

0: و به او ایمان داریم و به عبادت هم معتقدیم و خدا نیز به بعضی از دعاهای ما جواب داده و این برای ما کافی است. ولی دوست من، عیسی مسیح زنده میخواد که یک رابطه بسیار نزدیکتر از این با او داشته باشیم. او میخواد در عالم معنویت رشد کنیم و به قول انجیل مقدس در وجود او غرق شده و به پری و کمالی که او هست برسیم، زیرا خدا در مسیح خود کشفی نموده و هر قد در ایمان به مسیح رشد کنیم بیشتر قادر هستیم که خدا یگانه را بشناسیم و در نتیجه به او نزدیکتر شویم، زیرا عیسی مسیح کلمت الله است، مظهر خدای تعالی است و در او ما قادر هستیم به زاد و صفات اقدس خدای نادیده پی ببریم و او را بشناسیم. دقت کنید دوست من، کتاب مقدس میگوید که خداوند یکتا، خدای که خیشتن را در تورات و انجیل مقدس به بشر شناسانیده و با بشر صحبت کرده، میخواهد که من و شما او را بیش از بیش بشناسیم. یعنی خواست خدا اینه که نه فقط او رو بشناسیم، بلکه من و شما و به او نزدیک و نزدیکتر شویم. به زبان دیگه دوست من، خدا طالب ماست، خدا طالب من و شما می باشه، اشتیاق داره که من و شما به حضورش بیاییم. و اگرچه در مذاهب دیگه خدا از دسترس انسان بسیار دوره و حتی بشر حق سوال کردن درباره خدا و ذات خدا و کار او نداره، اما در مسیحیت دوست من ما با خدای آشنا می شویم که بسیار مایله و می خواهد که ما به او نزدیکتر شده و از همین زندگی شروع به رشد در صفات اقدس و شایسته و کامل او کنیم، او را بشناسیم و منعکس کننده نور خدا در زندگی روزمرمون باشیم. شاید بپرسید که من میخواهم این طور بشه، اما چطور میتوان خدای مهربان را بهتر و کاملتر بشناسم و در نتیجه اشتیاق قلبیم را برآورده سازم؟ چون من میخوام خدا را بشناسم، ولی خدا اون بالا بالاها پاک و اقدس و به قول مطلوب بدور از دسترس بشر و من انسان خاکی و نالایق و گناهکار و درمانده و عاجز، انسان محکوم به فنا، چطور ممکنه؟ چطور ممکنه برای من، انسان که اصلا سواد ندارم و یا در علم الهیت دانشی ندارم، خدای مهربان رو بهتر و کاملتر بشناسم؟ دوست عزیز، اول از همه میخوام بهتون بگم برای شناخت خدا لازم نیست که شما حتما الهیات را بخونید. میخوام این سوال رو از شما بپرسم. من اینه که میدونم شما میخواید که آرزوی قلبیتون اینه که خدا را پیروی کنید. ولی اول از همه بایستی بپرسید که آیا واقعا حاضر هستید به خاطر هدف مقدسی که دارید، یعنی طالب خدا شدن، واقعا از امور دنیا و چیزهای دنیا بگذرید؟ خدمتتون عرض کنم ما تجربه کردیم و میدونم اگر شما هم از این حقیقت پیروی کنید به آرزوی قلبی خودتون خواهید رسید. ببینید، اول از همه برای اینکه خدای مهربان رو بهتر و کاملتر بشناسیم، نیازی نیست که دانش علم الهی داشته باشید، بلکه بایستی یک هدف خاص و مشخص داشته باشید. و برای شخصی که خدا را دوست داره، مهمترین موضوع و یا مهمترین هدف در زندگی بایستی این باشه که در هر عمل و در هر تصمیم و در هر حرکت هر روزه طالب خداوند باشیم و بخواهیم که امروز یک قدم به خدا نزدیکتر از دیروز بشیم. البته منظورم این نیست که فقط بخوایم چیزی از خدا بگیریم، هی دعا کنیم خدا این رو به من بده، خدا این رو به من نده، خدای این کار رو بکن، کار رو نکن. خیر، بلکه طالب خدا شدن یعنی داشتن یک رابطه نزدیک و محبت آمیز و عالی، پاک و بی‌ریا با خالق خود. چون بر اثر این نوع رابطه نزدیکه که من و شما میتونیم او رو بشناسیم. وقتی به کلامش گوش دهیم و توجه کنیم، او رو بهتر خواهیم شناخت. انجیل مقدس امروز از من و شما دعوت میکند که در کلام خدا غرق شویم تا به محبت و فیض و شناخت خدا نائل گردیم. میفرماید بچشید و ببینید که خداوند نیکوست و خوشا به حال کسی که بدو توکل دارد. بچشید و ببینید، بیایید بچشین، تجربه کنید، ببینید که به راستی خداوند خدای نیکوست و خوشا به حال کسی که بدو توکل دارد. پس مهمترین قدم اینه که اگر واقعا میخواید خدا را بهتر بشناسید، اگر اینکه قلبا بخواید او را بیش از بیش بشناسید، کتاب مقدس تعلیم میده که خداوند به آنانی که او را از صمیم قلب طالب باشه خود را میشناسد. پس چقدر خوب است که هر روز به خداوند بگویید که خدایا هدف من این است که امروز تو را بهتر بشناسم. خدایا امروز میخواهم تو با من حرف بزنی. میخواهم تو را بهتر بشناسم و درک کنم چون قلبن دوست دارم و طالب تو هستم. یک چیز مسلم است و آن اینه که خدا همیشه به این نوع دعایی که طالب او باشن پاسخ میدهد. و این دعا این است که خداوندا حقیقتت رو به من نشون بده. هر وقتی که ما دعا کنیم که خداوندا حقیقت خود رو به من نشون بده، خود رو به من نشون بده، حقیقت رو نشون بده، یا خدای خودت رو به من بشناسان چون تو خدا خدای حقیقت هستی، دوست عزیز مطمئن باش خداوند به دعا جواب خواهد داد، چون او میخواهد که من و شما او رو بشناسیم. و چون که خدا میخواد که ما او را بشناسیم، در نتیجه این اطمینان رو داریم که خداوند جواب این دعا را خواهد داد. پس دوست من، اول باید هدف داشته باشیم، هدفی که تشنگی و اشتیاق وصال و شناخت او را در زندگیمون آشکار میکنه. اگر شما عاشق هستید، با تمام وجود میخواهید با اطرافیانتون یک ارتباط نزدیکی برقرار کنید، مخصوصا با معشوقتون. میخواهید با او باشید، میخواهید زندگیت رو با او به سر بیاورید، میخواهید با او صمیمی باشید. و صمیمیت واقعی زمانی به وجود میاد که شخص رو عمیقاً شناخته باشید، شناختی که عمیق‌تر از شناخت جسمی و احساسی باشد، شناختی که روح و جان شخص را شامل میشود. و دوست عزیز، صمیمیتی که من و شما امروز میتوانیم با یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح داشته باشیم، باید به وسیله رابطه‌ای که من و شما با او داریم با وجود آوریم. باید هدف و مقصود ما این باشد که اولا او را بهتر بشناسیم، و این امر اولا به وسیله خواندن و اطاعت کلام خداوند به وجود میاد، و در ثانی به وسیله گفتگوی ما با او که ما آن را دعا مینامیم. عالی ترین و مهمترین چیز در زندگی ما خدمتمون نمی باشد. دقت کنید، عالی ترین چیز، مهمترین چیز در زندگیمون خدماتمون نیست. بشارت دادن و حتی صید جانها برای خداوند نیز نمی باشد. یعنی افراد را به طرف خدا هدایت کنیم، این مهمترین چیز در زندگیمون نمی باشد. خانواده و مقام و ثروت و دانش و حتی اسم و رسم، اینها نیز مهمترین چیز در زندگی ما نیست. بلکه مهمترین چیز در زندگی من و شما بایستی داشتن رابطه با یگان منجی زنده و مظهر خدای تعالی عیسی مسیح باشد. شاید شما از آن جهت به این پیام گوش می دهید که می خواهید انتقاد کنید، و یا از مسیحیت خیلی خورده می گیرید، و یا اینکه می خواهید به معلومات خود بیافزایید، و یا به کلیسا می خواهید برید تا موعظه را فقط بشنوید. دوست عزیز، واقعیت اینه که شما در هر حالی که وقتی پیام را گوش می دهید، بایستی گوش کنی که خداوند به وسیله پیامش امروز میخواد به شما چه بگوید، و یا به این خاطر به کلیسا برو تا ببینی که خداوند با شما چه چیزی میخواد صحبت کند، و اینکه خداوند به شما بگوید که چگونه زندگی داشته باشید. زیرا خدا در کلام خیش امروز با بندگانش صحبت میکنه، و فقط در این صورت است که او را بهتر خواهید شناخت و به او نزدیک خواهید شد. پس احال دلها و جانهای خود را متوجه خدا سازید. پس حال دلها و جانهای خود را متوجه خداوند سازید تا یهوه خدای خیش را بطلبید. در زبور اول آیه 1 و 2 می‌خوانیم که خوشا به حال کاملان طریقت که به شریعت خداوند سالکند. خوشا به حال آنانی که شهادات او را حفظ می‌کنند و به تمامی دل او را می‌طلبند. ممکن است بگویید من هر روزه آیات آسمانی رو میخونم و روز خود را با نام خدا آغاز میکنم، ولی هنوز احساس میکنم که از خدا بسیار دور هستم و اینکه خود را لیاقت این نمیدونم که به خدا نزدیک شوم. دوست من، اولا خواندن قسمتی از آیات و با نام خدا روز خود را آغاز کردن به تنهایی کافی نیست که ما را به خدا نزدیک تر سازد و او را بشناسیم، بلکه بایستی کارها و عاداتی که عامل جداییمون از خدا می شود را از خود دور کنیم. فراموش نکنید که شیطان با کارهاش می خواد شما را دل سرد و مایوس کنه. و در این مورد افکار منفی زیادی خواهید داشت، ولی نباید تسلیم بشوید. شناخت خدا و نزدیک شدن به او به زمان احتیاج دارد و امین بودن و وفادار بودن شرط موفقیت. دوم اینکه هیچ کدام از ماها لیاقت شناخت خدا و در نتیجه نزدیکتر شدن به او رو نداریم. هیچ بنده‌ای در حقیقت این لیاقت رو نداره. ولی دقت کنید، این خود خداونده که به خاطر فیض و رحمتش، به خاطر رحمت و محبتش، من و شما رو دعوت به حضور خود کرده و میخواد که با او مشارکت داشته باشیم. پس به خاطر لیاقت و شایستگی من و شما نیست، بلکه به خاطر دعوت فیض بخش اوه. پس دعوت او را خار مشمارید. گاهی وقتا دعا میکنید ولی هیچ احساسی ندارید. احساس میکنید که دعا میکنید ولی بیهوده است، زیرا توقعاتی که از خدا دارید رو احساس میکنید که خدا جواب نمیده، خدا نسبت به آنها بی اهمیته و یا خدا توجهی به آن نداره، و یا انتظار معجزه دارید و خیلی چیزها به خدا میگی که خدایا من امین و وفادار به تو و کلامت بودم، پس این معجزه را و یا این لطف را در حق من بکن، ولی اون رو نمیبینید. دل سرد میشید، مایوس میشید. دوست عزیز، خدا از طریقها و روشهای عجیب و غیر منتظره با من شما در تماس است. شاید مکاشفه او را امروز نبینید و یا صدای او را نشنوید، ولی او در عجیب ترین و از بهترین طریق هایی که مافوق خیال و تصور ماست، حضورش را به شما مملوس خواهد ساخت و شما خواهید دانست که او با شماست و دعای شما را شنیده. حضور او در شما اثرات عمیقی میگذارد که حتی خودتون قادر به بیان آن نخواهید بود، ولی خودت خواهید دانست که اتفاقی در زندگیت افتاده و دست خدا را در زندگیت مشاهده خواهید کرد و دیگران نیز شاهد آن خواهند شد و خواهند گفت ببینید فلانی تغییر کرده، زندگیش عوض شده، انسانی دیگر شده است. چرا؟ چون خداوند به طور عجیبی در زندگی ما کار خواهد کرد. زندگیتون کاملا دگرگون می شود. چیزهایی که قبلا در پیش بودید و برایتون پر ارزش بود، اکنون بی اهمیت و بی ارزش خواهند شد. در عوض چیزهایی که مقبول خداست براتون بسیار عزیز و گرامی می شوند. افکارتون تغییر خواهد کرد و شخصیت تازه‌ای را که خدا به شما عطا می کند خواهید داشت، و در این شخصیت جدید است که همیشه در پی خدا خواهید بود و عاشقان وار طالب اراده و خواسته او خواهید شد. اگرچه قادر به بیان آنچی که خدا در زندگیتون کرده است نیستید، ولی با تجربیاتی که خواهید داشت می دانید که خدا زندگیتون را عوض کرده و به شما نزدیک است، و در نتیجه شما نیز می خواهید به او نزدیک تر شوید. و از همه مهمتر، چون در عالم معنویت به خاطر ایمان به مسیح متولد شدید، صاحب بصیرت روحانی می شوید که در آن قادر هستید کارها و عنایات خدا را بهتر ببینید. در رساله تورات مقدس در قسمت اول تواریخ فصل 16 در آیه 10 می‌فرماید در نام قدوس او فخر کنید، دل طالبان خداوند شادمان باشد. این حالت و موقعیت شما باید باشد وقتی که به راستی قلبتون را تسلیم نجات دهنده جهان کرده باشید. مهمترین هدف پیروی از خداوند این باشی که او را بطلبید. در زندگیتان سرود و شعف جدیدی خواهید داشت که کتاب مقدس آن را شادی خداوندی می نامد. موقعیت زندگیتون ممکنه همان است، ولی یک شادی عجیبی که نمی توانید آن را توصیف کنید در شما خواهد بود. با سختی و مشکلات و تهمتها و ظلم و ستما روبرو خواهید شد و با آن دست و پنجه نرم خواهید کرد. با این وجود یک شادی عجیبی در شما خواهد بود، به طور که در تاریک ترین موقعیت های زندگی می خواهید سرود ستایش و شادمانی به درگاه خدا یکتا بخوانید و از چشم خدا به دنیا و زندگی و مردم خواهید نگریست. وقتی رابطه شما با منجی زنده این چنین باشد، کم کم از دید او زندگی را خواهید دید و نه از دید انسانی. البته به این مقام شامخ و امین رسیدن آسان نمی باشد، ولی فراموش نکنید که این خداست که با ما زندگیمون رو عوض می کنه. این خداست که به ما این مقام و تغییر تحول روحانی رو میبخشه. آدمی هرگز قادر نیست که با کوشش و تقلای خودش به چین مقام روحانیت برسه. بعضی ها میگوین که من نمیخوام در چین موقعیتی باشم. دوست من، چرا نمیخواید خداوند زندگی شما را عوض کند؟ خودت نمیتونی؟ چرا نمیخواید خدا امروز به شما بصیرت روحانی ببخشه؟ چرا نمیخواید دعوت خدا را، فیض خدا را مبنی بر این که در ملکوت او شریک باشید رو بپذیرید؟ چرا نمیخواید که امروز در زندگی از شادی و آرامشی که خدا عطا میکند و مافوق فهم و درک انسان است بهره‌مند شوید؟ شادی که هیچ چیز، حتی جفاها، مصیبتها، درد و رنج و حتی مرگ نمیتواند بر آن غلبه کند. پس بیا و با حضرت داوود هم صدا شو و این دعا را هم اکنون از صمیم قلبت به درگاه خدا کن و در عمل آن را آشکار ساز و آن را عبادت روزانه خود بگردان و بگو ای خدا، تو خدای من هستی، هر روز در سحر تو را خواهم طلبید، جان من تشنه تو است و جسدم مشتاق تو. چنان که آهو در بیابان اشتیاق شدید برای نهرهای آب دارد، همچنان ای خدا جان من شدت اشتیاق برای تو دارد.
1: حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می‌کنیم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.
2: دشمنانم چه بسیار است.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. خدا پدر ماست، ما هم خواهر و برادرهای همدیگه هستیم. به علاوه طبق این آیه متوجه میشیم که خدا پدر همه خانواده هاست. این به اون معنیه که طرح و نقشه تشکیل خانواده از خداست، نه از انسان. این خدا بود که مقدر کرد که خانواده تشکیل بشه و خودش سر همه خانواده هاست. برای همینه که ازدواج و تشکیل خانواده در مسیحیت امری بسیار مقدس و الهیه و هیچ کس نباید اون رو تبدیل به وسیله‌ای برای رسیدن به هدفهای سودجویانه یا مصلحت جویانه بکنه. خدا خودش خانواده رو بنیان گذاشت و هدفی برای اون داره. انسان حق نداره هدف خدا رو خراب بکنه. اگر هم اقدام به چنین کاری کرد، مکافاتش رو خودش خواهد دید. این همه اختلافات خانوادگی و بدبختی و طلاق به خاطر اینه که انسان هدف خدا رو برای ازدواج رعایت نمی کنه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی شما یاد می‌گیرید که شاگرد عیسی مسیح شوید. این سومین روزی است که دو معلم کار خدا را توضیح می‌دهند. ما قبلاً کار خدا به وسیله شریعت را بررسی کردیم. امروز ما کار خدا به وسیله مرگ و قیام خود را توضیح می‌دهیم. در حالی که به این برنامه گوش می‌دهید، در دفتر خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: یک شاگرد با صحبت درباره مرگ و قیام خود در مورد کار خدا صحبت می کند.
1: نکته یک، چرا در این جهان مرگ وجود دارد؟ کتاب مقدس می گوید وقتی خدا اولین مرد و زن را آفرید، او به آنها فرمان داد تا مسئولانه امور زمین را اداره کنند. او همچنین گفت از همه میوه‌های درختان باغ بخور بجز درخت شناخت نیک و بد، زیرا اگر از میوه آن بخوری مطمئن باش خواهی مرد. اما این مرد و زن از خدا نااطاعتی کرده و در نتیجه خدا با مرگ آنها را مجازات کرد. خدا گفت تا آخر عمر به عرق پیشانیت نان خواهی خورد و سرانجام به همان خاکی باز خواهی گشت که از آن گرفته شدی، زیرا تو از خاک سرشته شده ای و به خاک هم برخواهی گشت. کتاب مقدس می گوید که همه مردم جهان گناه کردند و مزد گناه موت است. در این جهان به خاطر اینکه همه مردم نسبت به خدا و یکدیگر گناه می کنند، مرگ وجود دارد. کتاب مقدس می گوید مرگ نتیجه گناه است. کلمه مرگ در کتاب مقدس دارای سه معنی می باشد: معنی روحانی، جسمانی و ابدی. اول، مرگ روحانی. مرگ روحانی مرگ روح انسان است. این جدایی از حیات خدا می باشد، درست مثل جدا شدن یک گل از گیاه آن. همه انسان ها با یک روح انسانی خلق شدند و یکی از نقشه های آن توانایی شناخت خدا و مشارکت با خداست. تا زمانی که کسی به وسیله روح القدس تولد تازه پیدا نکرده باشد، از نظر روحانی مرده است. این افراد خدا را نمی شناسند و نمی توانند با خدا مشارکت داشته باشند. دوم، مرگ جسمانی. مرگ جسمانی یا جسمی مرگ بدن انسان است. این جدایی از بدن و از زندگی بر روی زمین است. بر طبق مزمور فصل 49 آیه 10 و آیه 17، این جدایی از اموال و موقعیت‌ها و جدایی از دوستان و خانواده عزیز خود می باشد. وقتی کسی جسماً می میرد، بدنش در

اوست تنها در قدوسیت که در اون زیست کنم تا ابدیت اکنون

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دیدگاه کتاب مقدس رو درباره نقش و وظیفه شوهر در خانواده تشریح بفرمایید.
2: کتاب مقدس، خصوصاً انجیل مقدس، در این باره تعلیم روشن و صریحی داره. اما قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم، لازمه یه نکته مهم رو تذکر بدم. در خصوص نقش و وظیفه اعضای خانواده، کتاب مقدس انسان رو در مقابل انتخاب قرار نمیده، یعنی به او راهنمایی یا توصیه نمیکنه، بلکه دستور میده، حکم میکنه. ما باید یا از اون اطاعت کنیم یا بی اطاعتی. اما کتاب مقدس چه حکم و دستوری میده؟ باز باید برگردیم به آغاز خلقت، به کتاب پیدایش باب دوم. در این بخش از کتاب تورات متوجه میشیم که خدا اول آدم رو آفرید و بعد حوا رو. در این بخش به روشنی تعلیم داده شده که خدا حوا رو از آدم آفرید، او رو برای آدم آفرید، او رو نزد آدم آورد و توسط آدم هم نامگذاری شد. وقتی حوا وسوسه میشه و از میوه درخت ممنوعه میخوره و به آدم هم میده، با اینکه اول حوا مرتکب گناه شد، اما خدا آدم رو مسئول دونست. در سراسر کتاب مقدس این آدمه که مسئول این بی‌اطاعتی شمرده میشه، نه حوایی که عامل اولیه اون بود. بعد از این بی‌اطاعتی، وقتی که خدا برای مجازات اونها میاد، آدم رو صدا میکنه و اول او رو مورد بازخواست قرار میده، نه حوا رو. همه اینها بیانگر این نکته هستند که خدا وظیفه رهبری و هدایت خانواده رو به عهده مرد گذاشته بود.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی شما یاد می‌گیرید که شاگرد عیسی مسیح شوید. این چهارمین روزی است که دو معلم کار خدا را توضیح می‌دهند. ما قبلاً کار خدا به وسیله شریعت و به وسیله مرگ و قیام بدنهای خود را بررسی کردیم. امروز و فردا ما کار خدا را به وسیله آمدن ثانویه عیسی مسیح توضیح خواهیم داد. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در دفتر خود یادداشت بردارید و یا آن را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: یک شاگرد می تواند درباره کار خدا در آمدن ثانویه مسیح صحبت کند. قسمت اول. در قسمت اول ما به طور خاص علائم قبل از آمدن ثانویه مسیح و ناگهانی بودن آن را بررسی خواهیم کرد. در قسمت دوم ما قیام از مردگان، داوری آخر و آسمان و زمین جدید را بررسی خواهیم کرد.
1: در متی فصل 23 آیه 37 الی 38 و فصل 24 آیه 2 عیسی سقوط اورشلیم و خرابی معبد را پیشگویی کرد. شاگردان که از عظمت بنای معبد مغرور شده بودند، از عیسی در متی فصل 24 آیه 3 دو سوال پرسیدند. سوال اول این بود که این اتفاقات کی رخ می‌دهد و سوال دوم این بود که نشانه‌های بازگشت مسیح و پایان جهان چه خواهد بود. شاگردان نابودی اورشلیم و معبد را به معنای پایان جهان در نظر گرفتند. آنها اشتباه کردند. عیسی گفت که یک زمان طولانی بین نابودی اورشلیم و معبد از یک سو و پایان جهان از سوی دیگر وجود خواهد داشت. به هر حال شاگردان کاملا اشتباه نکردند، چون عیسی گفت در حقیقت بین داوری قریب الوقوع بر روی قوم یهود و داوری نهایی تمام جهان ارتباطی وجود دارد. قبل از آمدن ثانویه نشانه هایی خواهد بود، اما فقط سه نشانه مشخص خواهیم داشت. اولین نشانه مشخص اعلام انجیل به تمام قوم های جهان خواهد بود. نشانه دوم دوره کوتاه شیطان است که شامل فرمان روایی ضد مسیح و بلای عظیم می باشد. نشانه سوم ظهور مهیب و ناگهانی عیسی مسیح خواهد بود. اما پیش از این و در طی این سه نشانه مشخص، نشانه های فراوانی در طبیعت و تاریخ جهان ظاهر خواهد شد که فرارسیدن پایان مسلم این جهان را خبر خواهد داد.
0: نکته یک، نشانه های مقدماتی بسیاری هستند که نباید مسیحیان را در مورد بازگشت مسیح به اشتباه بیاندازند. در متی فصل 24 آیه 4 الی 12 عیسی میگوید که در طبیعت و تاریخ جهان نشانه های بسیاری خواهد بود که پایان مسلم این جهان و بی خدایی و شرارت را اعلام خواهد کرد. عیسی میگوید مواظب باشید که کسی شما را فریب ندهد، چون بسیاری آمده خواهند گفت که مسیح هستند و عده زیادی را گمراه خواهند کرد. از دور و نزدیک خبر جنگ ها به گوشتان خواهد رسید، اما پریشان نشوید، زیرا جنگ ها درگیر خواهند شد، اما آخر دنیا در آن زمان نیست. قوم ها و ممالک جهان با یکدیگر به ستیز برخواهند خواست. در جایهای مختلف قحطی و زمین لرزه روی خواهد داد، ولی اینها پیش درآمد بلاهای بعدی است. آنگاه شما را شکنجه داده خواهند کشت و تمام دنیا از شما متنفر خواهند شد، زیرا شما پیرو من می باشید. بسیاری از ایمان خود برخواهند گشت و یکدیگر را تسلیم کرده از هم متنفر خواهند شد. بسیاری برخواسته خود را نبی معرفی خواهند کرد و عده زیادی را گمراه خواهند نمود. گناه آنقدر گسترش پیدا خواهد کرد که محبت بسیار سرد خواهد شد. عیسی هشدار می‌دهد که هر چیزی که شبیه نشانه پایان جهان باشد، ضرورتاً نشانه بازگشت او نیست. معلمین کاذب و انبیای دروغین در زمان عهد عتیق و عهد جدید هم وجود داشتند. اگرچه در طی قرنها یا در بین هر ملتی کسی بود که بایستد و بگوید که نبی خداست و مردم باید به او گوش بدهند. گناه و بیقانونی باعث جدایی خانواده ها و کلیسه ها می شود و در نتیجه محبت مردم سرد می گردد. جنگ ها و اخبار جنگ در طی تاریخ وجود داشته است. در سال 68 الی 69 میلادی فرماندهان رومی با هم مشغول جنگ شدند و امپراتوری روم دچار اغتشاش گردید. در سال 70 میلادی تایتوس با یهودیان وارد جنگ شد و اورشلیم و معبد آن را نابود کرد. در طی قرن‌ها ملت‌ها و حکومت‌ها با هم در حال جنگ می‌باشند. زمین لرزه و قحطی قرن‌هاست که وجود دارد. جفای بر مسیحیان بهانه‌جویی علیه ایمان مسیحی در هر قرنی رخ می‌دهد. مسیحیان به خاطر پیغام و زندگی‌های تغییریافته‌شان توسط تمام ملت‌های جهان مورد نفرت قرار می‌گیرند. تنها چند قرن پس از اولین آمدن مسیح بود که مسیحیت در بین تمام ملت‌های جهان طرفدارانی پیدا کرد. این حقیقت نشان می‌دهد که عیسی فقط در مورد اتفاقاتی که در زمان حیات شاگردانش اتفاق می‌افتاد صحبت نمی‌کرد و مسیحیان از زمان عهد جدید تا زمان حاضر در طی قرن‌ها مورد جفا قرار گرفتند. با توجه به وقایعی که در بالا توصیف شده، عیسی می‌گوید مواظب باشید کسی شما را فریب ندهد. این اتفاقات باید رخ دهد، اما آخر دنیا در آن زمان نیست. تمام این وقایع آغاز دردهای زمان تولد هستند. تمام این اتفاقات پله‌هایی هستند که به پایان نهایی ختم می‌شوند، اما خود این اتفاقات نمایانگر آمدن ثانوی مسیح و پایان جهان نمی باشد. بنابراین مسیحیان نباید پریشان شوند. خدا از این اتفاقات استفاده می کند تا نقشه خود را به پیش ببرد. اما از آنجایی که این اتفاقات به شکل شدیدتر و ترسناکتر در زمان آمدن ضد مسیح هم رخ می دهد، می توان این علائم مقدماتی را نشانه های همراه هم نام نهاد.
1: نکته 2، اولین نشانه مشخص اعلام انجیل به ملت‌ها. در متی فصل 24 آیه 14 عیسی می‌گوید سرانجام وقتی مژده انجیل به گوش همه مردم جهان رسد و همه از آن باخبر شدند، آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید. اول، تنها یک انجیل وجود دارد. کلمه انجیل به معنای خبر خوش می‌باشد و این پیغام در اعمال فصل 20 آیه 24 انجیل فیض نامیده شده است، زیرا به وسیله مرگ و قیام عیسی مسیح خدا سخاوتمندانه بخشش گناه و نجات جاودانی را به هر کس که ایمان بیاورد می‌بخشد. این پیغام در متی فصل 3 آیه 2 الی 3 و اعمال فصل 8 آیه 12 انجیل ملکوت نامیده شده است، زیرا به وسیله صعود و جلال یافتن عیسی مسیح خدا او را پادشاه تمام جهان ساخت که بر قلب‌ها و زندگی مسیحیان سلطنت می‌کند و برای داوری زندگان و مردگان باز می‌گردد. دوم، انجیل شهادتی برای ملت‌ها است. عیسی وعده نمی‌دهد که تک تک افراد شانس شنیدن انجیل و نجات یافتن را داشته باشند. او می‌گوید در دوران‌های مختلف تاریخ تمام قوم‌های جهان انجیل را می‌شنوند و آنها باید به آن پاسخ دهند. انجیل از این نظر شهادتی خواهد شد که هر که آن را بپذیرد نجات می‌یابد و هر که آن را رد کند محکوم خواهد شد. اعلام انجیل یک نشانه مشخص و متمایز می‌باشد، زیرا هر که عیسی مسیح را بپذیرد مسلماً نجات می‌یابد و هر کس عیسی مسیح را رد کند قطعاً محکوم می‌گردد.
0: نکته 3، نشانه مشخص دوم، ظهور ضد مسیح، توهین او به مقدسات و عذاب سخت. در متی فصل 24 آیه 15 الی 28 عیسی میگوید پس وقتی آن چیز وحشتناک را که دانیال نبی درباره اش نوشته است ببینید که در جای مقدس برپا شده است، خواننده خوب توجه کند تا معنی این را بداند. آنگاه کسانی که در یهودیه هستند به تپه های اطراف فرار کنند و کسانی که روی پشت بام می باشند به هنگام فرار حتی برای برداشتن چیزی داخل خانه نروند و همینطور کسانی که در مزرعه هستند برای داشتن لباس به خانه بر نگردند. در آن روزها مردم به چنان مصیبتی دچار خواهند شد که هیچ کس در عمرش ندیده است. در واقع اگر خدا آن روزهای سخت را کوتاه نکند هیچ انسانی جان سالم به در نخواهد برد، ولی خدا محض خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد کرد. مسیحا و پیغمبران دروغین زیادی خواهند آمد و حتی معجزه نیز خواهند کرد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند. آمدن من یعنی مسیح مانند برق آسمان خواهد بود که در یک لحظه از شرق تا غرب را روشن می سازد. هر جا لاشه‌ای باشد لاشخورها نیز در آنجا جمع می شوند. اول، زمان ظهور ضد مسیح. در هماهنگی با پیشگویی دانیال فصل 11 آیه 31 و فصل 12 آیه 11، سپاهیان شخصی مشخص معبد را ناپاک و مراسم روزانه قربانی گذراندن را متوقف می کنند. سپس او مکروه و ویرانگر را برپا می کند. پاسخ عیسی در مورد بیش از یک واقعه در تاریخ صدق می کند. برای اولین بار این پیشگویی در سال 167 قبل از میلاد تحقق پذیرفت، وقتی که سربازان آنتیکوس اپیفانس یک مذبح برای قربانی خوک در بالای مذبح هدایای سوختنی قرار دادند و یک خوک بر روی آن قربانی کردند، پس ناپاک کردن خانه خدا سالها قبل رخ داده بود. اما وقتی عیسی گفت این واقعه تکرار خواهد شد، عیسی نشان داد این نبوت ممکن است در مورد بیش از یک واقعه در تاریخ صدق کند. این کفر که به نابودی شهر و معبد منتهی شد در تاریخ بیش از یک بار اتفاق افتاده. کسانی که نبوت دانیال را می‌خوانند باید این نکته را درک کنند. دومین باری که این نبوت انجام شد در سال 70 میلادی بود که سربازان رومی تحت فرمان تایتوس با تمثال بت‌گونه امپراتورشان که او را پرستش می‌کردند وارد معبد شدند و اورشلیم و معبد آن را به آتش کشیدند. پس عیسی اولین سوال شاگردان را جواب می‌دهد. آنها پرسیده بودند نابودی اورشلیم و معبد آن در چه زمانی به وقوع می‌پیوندد. سومین دفعه این موضوع در آخرین ظهور ضد مسیح تحقق می‌پذیرد. درست همانطوری که قربانی کردن

0: پس بلافاصله قبل از آمدن ثانویه مسیح آخرین ضد مسیح ظاهر خواهد شد.
1: دوم، شخصیت ضد مسیح. در دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 4 الی 12 پولس آمدن ضد مسیح را توصیف می کند. او مرد بیقانون یا مرد گناه نامیده شده است. پولس او را با اصطلاحات کتاب دانیال توصیف می کند. 1. ضد مسیح بیشریعت خواهد بود، یعنی مخالفت با قانون خدا را شکل می دهد و بر ضد تعالیم خدا در کتاب مقدس عصیان می کند. او در هر نوع فعالیت‌های توهین‌آمیز به خدا شرکت می کند. او با خدا، کلام خدا، قوم خدا و حتی هر قانونی در هر کشوری مخالفت می کند. او در معبد خدا که طبق افسوسیان فصل 2 آیه 21 کلیسای مسیحی می باشد در رأس قرار می گیرد و با غرور بر تمام مسیحیان مسلط می شود. او می خواهد تا او را پرستش نمایند و خودداری مسیحیان واقعی از پرستش او با عذاب سختی برای آنها همراه خواهد بود. 2. ضد مسیح نهایی در حال حاضر از چشم ها مخفی است، اما در آینده آشکار خواهد شد. در گذشته و حتی در همین لحظه ضد مسیحی های زیادی عمل می کنند، اما ضد مسیح نهایی هنوز آشکار نشده است، چون چیزی و کسی او را بازداشت است. کتاب مقدس به روشنی نمی گوید این چه شخصی یا چه چیزی است، اما بهترین تفسیر این است که بیقانونی توسط فرمان روایی قانون بازداشته یا فرو نشانده شده است. تا زمانی که قانون و نیروی قانون عمل می کند جلوی او گرفته شده است. تا زمانی که عدالت سلطنت می کند و قضاوت از روی عدل و انصاف قضاوت می کند، پس هنوز ضد مسیح نهایی بازداشته شده است. در رومیان فصل 13 آیه 4 پولس حکومت و کارگزارانش را مانعی در مقابل شریر قلمداد می کند. اما وقتی که بنیاد عدالت ناپدید گردد و محاکمات فریبکارانه و اعترافات کاذب تبدیل به امور روزانه گردد، شرایط برای ظهور مرد بیقانون مهیا می‌گردد. 3. ضد مسیح وسیله‌ای در دست شیطان خواهد بود و همه نوع آیات و معجزات جلی را آشکار خواهد کرد. او نخواهد توانست مسیحیان واقعی را فریب دهد، اما او می‌تواند کسانی را که انجیل را رد کرده‌اند گمراه کند. وقتی مردم به طور مداوم قلب خود را در مقابل خدای کتاب مقدس و کلام او در کتاب مقدس سخت می سازند، خدا هم در نهایت قلب آنها را سخت می سازد، به طوری که آنها به دروغهای ضد مسیح ایمان می آورند و قضاوت آنها در روز داوری عادلانه و منصفانه خواهد بود.
0: سوم، عذاب سخت. آمدن آنتیکوس اپیفانس در قرن دوم قبل از میلاد باعث عذاب سختی برای یهودیان گردید و همین ترتیب آمدن سربازان رومی تحت فرماندهی تایتوس در سال 70 میلادی به نابودی یهودیان به عنوان یک ملت منتهی گردید. با توجه به این اتفاقات عیسی به پیروانش هشدار می‌دهد که وقتی آنها سربازان رومی را می‌بینند که به سمت اورشلیم می‌آیند، باید بدون هیچ تأخیری از اورشلیم و تمامی یهودیه به کوها فرار کنند. در آیه 21 عیسی به سادگی موضوع صحبت را از دومین کاربرد نبوت دانیال به سومین کاربرد آن نبوت می‌کشاند. همانطور که موضوع صحبت را از اولین به دومین کاربرد نبوت دانیال انتقال می‌دهد. در آیه 15 الی 20 او نابودی اورشلیم و معبد را به وسیله سپاهیان رومی پیشگویی می کند. در آیه 21 الی 29 او عذاب نهایی و عظیم را در ارتباط با ضد مسیح در پایان تاریخ پیشگویی می نماید. 1. دوران ضد مسیح دوران عذاب عظیم خواهد بود. ظهور ضد مسیح و همراه تمام آن نشانه ها باعث یک پریشانی بی سابقه در تاریخ می گردد. آن زمان دوران فریبی وحشتناک، جنگ، قحطی، زمین لرزه، جفای بر مسیحیان و انکار ایمان مسیحی به شکل وسیع خواهد بود.

0: بود. دو، دوران ضد مسیح زمان ارتداد عظیمی خواهد بود. دوم تسالونیکیان فصل دو آیه سه عذاب سخت را به عنوان زمان ارتداد یا عصیان عظیم از ایمان مسیحی معرفی می کند. این دوران زمان بیقانونی خواهد بود که تعلیم کتاب مقدس خلاف این امر می باشد. تنها افرادی که در ایمان خود به مسیح پافشاری می نمایند استوار می مانند. لوقا فصل 17 آیه 26 الی 29 از این زمان به عنوان دوران امنیت کاذب و مادیگرایی بسیار افراطی نام می برد. مردم در همه جا بسیار مشغول خوردن، نوشیدن، ازدواج کردن، خریدن، فروختن، کاشتن و ساختن خواهند بود. دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 1 الی 5 این دوران را به عنوان دوران فساد اجتماعی توصیف می کند. مردم خودپرست، پول دوست، مغرور و متکبر خواهند بود و خدا را مسخره کرده نسبت به والدین نامطیع و ناسپاس خواهند شد و دست به هر عمل زشتی خواهند زد. مردم سنگدل و بی‌رحم، تهمت زن، ناپرهیزکار، خشن و متنفر از خوبی خواهند بود. انسان‌ها خودرأی، تندخو و مغرور خواهند بود و عیش و عشرت را بیش از خدا دوست خواهند داشت. و اول تیموتائوس فصل 4 آیه 1 الی 2 این دوران را زمان فساد روحانی معرفی می‌کنند. مردم ایمان مسیحی را رها می‌کنند و روح‌های فریبکار را و تعالیم دیوها را دنبال می‌نمایند. 3. زمان ضد مسیح بسیار کوتاه خواهد بود. ضد مسیح کارهای وحشتناکی خواهد کرد و آیات و معجزات بزرگی ظاهر خواهد ساخت. این اعمال حیرت آور اکثر مردم جهان را فریب خواهد داد، ولی نه مسیحیان واقعی را. خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نمود، شما را یاری خواهد داد تا در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما تکمیل شده باشد. به خاطر برگزیدگان خدا یعنی مسیحیان حقیقی، چه یهودی و چه غیر یهودی، عذاب سخت برای یک دوره بسیار کوتاه خواهد بود. وقتی جهان از نظر روحانی و اخلاقی تا آن مرحله فاسد می شود که لاشه‌ای که کرکس‌ها بر روی آن پرواز می کنند تشبیه خوبی برای آن باشد، مسیح خواهد آمد تا جهان را محکوم کند.
1: نکته 4، نشانه مشخص سوم، آمدن ناگهانی و غیر منتظره ثانویه عیسی مسیح. اول، هیچ کس زمان آمدن ثانویه مسیح را نمی تواند پیشگویی کند. در متی فصل 24 آیه 36 خود عیسی می گوید که بر طبق طبیعت انسانیش حتی او آن زمان را نمی داند. و در اعمال فصل 1 آیه 7 او به شاگردانش تعلیم می دهد که این زمانها را پدرم خدا تعیین می کند و دانستن آنها کار شما نیست. مسیحیانی که برای زمان آمدن ثانویه مسیح تاریخی را مشخص می کنند، از این دستور عیسی سرپیچی می نمایند. دوم، آمدن ثانویه مسیح ناگهانی و غیر منتظره خواهد بود. در متی فصل 24 آیه 43 الی 44 عیسی می گوید پس آماده باشید چون نمی دانید خداوند شما چه روزی باز می گردد. از آنجایی که غیر مسیحیان خود را با امور این جهان مشغول می کنند، آمدن ثانویه مسیح آنها را که آماده نیستند غافلگیر می کند. بنابراین مسیحیان نباید نمونه و روش زندگی غیر مسیحیان را دنبال کنند. سوم، آمدن ثانویه مسیح جدایی نهایی بین مسیحیان و غیر مسیحیان خواهد بود. طبق متی فصل 24 آیه 40 الی 41 وقتی آمدن ثانویه مسیح رخ می‌دهد، مردم با کارهای روزانه خود مشغول خواهند بود و آمدن ثانویه مسیح آنها را فرا می‌گیرد. آنها در حال کار در مزرعه یا خانه خواهند بود و ناگهان و به طور غیر منتظره یک نفر به وسیله فرشتگان برداشته می‌شود تا برای همیشه با مسیح باشد و دیگری باقی می‌ماند تا وارد عذاب جاودانی گردد. وقتی این روز نهایی فرا برسد، دیگر فرصتی برای نجات یافتن نخواهد بود. چهارم، آمدن ثانویه مسیح باید همه مسیحیان را هوشیار، امین و مقدس بسازد. در متا فصل 24 آیه 42 مسیح به ما هشدار می‌دهد از آنجایی که آمدن ثانویه مسیح ناگهانی و غیر قابل انتظار است، مسیحیان باید هوشیار باشند، یعنی اینکه مراقب و آماده برای آنچه در حال اتفاق افتادن است. در متا فصل 24 آیه 45 الی 51 مسیح به ما هشدار می‌دهد که مسیحیان باید در انجام کارهایی که مسیح به آنها محول کرده کوشا و امین باشند. و دوم پتروس فصل 3 آیه 9 الی 11 و آیه 14 می‌گوید که مسیحیان باید مقدس و الهی زندگی کنند. آنها باید همیشه آماده باشند تا خالق و نجات دهنده خود را ملاقات کنند.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، چه اعتقادی درباره آمدن ثانویه مسیح و پایان جهان دارید؟ مطمئن شوید اعتقاداتتان بر اساس کتاب مقدس است، نه یک دیدگاه تخیلی. فردا به قسمت دوم برنامه درباره آمدن ثانویه مسیح گوش کنید. ما حقایقی درباره قیام از بین مردگان، داوری آخر و آسمان و زمین جدید خواهیم آموخت. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: از ما پرسیده شده بود چگونه باید غسل تعمید بگیرم؟
1: به این سوال اینطور پاسخ دادیم. تعمید در آب به نشانه کاری که در قلب ایماندار صورت گرفته انجام می شود و فرصتی است برای اقرار ایمان که معمولاً در حضور سایر ایمانداران صورت می گیرد. ضمناً ایماندار خودش را تعمید نمی دهد چون تعمید مسیحی با سایر غسل‌ها که معمولاً در مذاهب رایج است تفاوت بسیار دارد. خود آیین تعمید به تنهایی کار خاصی را در زندگی شخص انجام نمی دهد، بلکه در واقع اعتراف و اقرار به کاری است که در قلب شخص صورت گرفته است و فرصتی است برای اقرار ایمان ما. ایمان به اینکه مسیح خداوند به خاطر گناهان ما بر روی صلیب مرد و پس از 3 روز از مردگان قیام کرد و ما نیز با ایمان به مرگ و قیام او با او متحد شده ایم و از مرگ روحانی به حیات جاوید با خدا منتقل گشته ایم. برای روشن‌تر شدن موضوع به کلام خدا رجوع می‌کنیم. در رساله به کولوسیان فصل 2 آیه 12 می‌خوانیم که وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. و یا در رساله به رومیان فصل 6 می‌خوانیم که آیا نمی‌دانید که وقتی ما در اتحاد با مسیح عیسی تعمید یافتیم در اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم. پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همانطوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم. زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. رساله به رومیان فصل 6 آیات 3-5. پس تعمید مسیحی نشانه ظاهری کاری است که در قلب ما صورت گرفته است و این اعتراف ایمان معمولاً باید در جمع ایمانداران صورت بگیرد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب رو آغاز میکنیم. همونطور که در قسمت قبلی گفتیم، در حال مطالعه کتاب ملاکی هستیم. کتاب ملاکی آخرین کتاب از عهد عتیق و همینطور آخرین کتاب از انبیای کوچکه و مربوط به دوران بعد از تبعیده. اما قبل از شروع برنامه میخوام خیر مقدم بگم به برادر یوسف عزیزمون که در استودیو همراه ما هستن. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم، درود بر شما و شنوندگان عزیز.
0: برادر اجازه بدید چند آیه اولو از فصل یک بخونم. میفرماید وحی کلام خداوند درباره اسرائیل به واسطه ملاکی. خداوند میفرماید من همیشه عاشق شما بوده ام، اما شما میپرسید تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟ خداوند در پاسخ میفرماید عیسی و یعقوب دو برادر بودند، اما من یعقوب و نسل او را دوست داشتم، اما از عیسی نفرت داشتم. سرزمین کوهستانی او را ویران کردم و آنجا را مسکن شغال ها ساختم. اگر ادومیان که از نسل عیسی هستند بگویند شهرهای ما ویران شده اند، اما آنها را بازسازی می کنیم، ولی خداوند متعال می فرماید هرچند آنها شهرهای خود را بازسازی کنند، من دوباره آن را ویران خواهم ساخت و سرزمین آنها سرزمین شرارت و خودشان مردمی که خداوند تا ابد از آنها خشمگین می باشد نامیده خواهند شد. هنگامی که شما اینها را با چشم خود ببینید خواهید گفت بزرگی و عظمت خداوند در آن سوی مرزهای اسرائیل نیز مشاهده می شود. نظر و توضیح شما درباره اولین عبارت از آیه یک چیه؟ منظور از وحی چیه؟
1: یکی از معانی این عبارت همونطور که در اینجا ذکر شد وزن یا سنگینیه. این یعنی خداوند با پیامش باری رو بر دوش نویسنده قرار داده و او میخواد این سنگینی رو به قوم برسونه. این معنای واژه وحی در اینجاست. وحی کلام خداوند به چه کسی؟ به اسرائیل. سخن مستقیم خداوند در اینجا خطاب به اسرائیل به عنوان یک کل نبوده، بلکه این پیام خطاب به دو خاندان بازگشتی از تبعید بود، یعنی پادشاهی یهودا، خاندان یهودا و بنیامین. با این حال خداوند همه قوم رو به عنوان یک موجودیت در نظر داشت، پس او اینو به اسرائیل میگه و در واقع همه افراد این دو خاندان باز نگشتن. واضحه که حتی کسانی هم که در بابل باقی موندن ارتباط و پیوندی با اورشلیم داشتن. البته کلام خداوند و پیام او توسط نبیش ملاکی فرستاده شد و همینطور به قومی که در بابل بود و به بقیه قبایل هم رسید.
0: این احتمال وجود داره که در گروهی هم که بازگشته بودن فساد وجود داشته. اونا نمونه ای از کل قوم بودن. به این ترتیب قوم به عنوان یک کل چه در سرزمین خودشون و چه در تبعید در فساد زندگی می کردن. اونا نمونه ای از نسل بشر هستن و همینطور جلالی که در پایان این کتاب ذکر شد در آینده برای قومه و این فکر خود است. برادر یوسف می خواهیم روی آیه دو تمرکز کنیم. ما قلب خدا رو در این آیه می بینیم. خداوند می گوید که شما را دوست داشتم. از این چی یاد می گیریم؟
1: یاد می گیریم که خدا ارتباطی رو با قوم خودش و به طور کلی با انسان بر اساس محبت بنیان گذاشته. نه مثل اونچه که انسان فکر می کنه یا اونچه که به طور کلی از خدا به تصویر می کشه. انسان خلایی درونی داره که جز از طریق آفرینندش این خلا پر نمی شه. انسان به دنبال خدا می گرده، شخصی که پرشکوه و قدرتمند بوده. پس عده‌ای خورشید رو می پرستن، بعضی ها انرژی و جماعتی دیگه حتی خود شیطان رو. با این حال فقط خدای حقیقی رابطه‌ای بر اساس محبت و با انسان بنیان گذاشت. انتظار داریم خداوند تا پایان عهد عتیق بعد از قصوری که این قوم از خود نشون داد، به خصوص در اینجا با سرزنش شروع کنه. اما با این حال انگار میخواد بگه ای قوم من آخرین فرصت رو به شما میدم. من دوستتون دارم. کسی که با محبت لمس نمیشه، با هیچ چیزی لمس نمیشه. گواه این موضوع خود کتاب نهمیا و کتاب ملاکیه. این کتاب با دوست داشتن شروع و با لعنت به پایان میرسه. چرا؟
0: چون اونا بدون هیچ دلیلی به او جواب ندادن. او از محبتش بهشون میگه و سعی میکنه قلبشونو نرم کنه. از صمیم قلب دعا میکنم طریقی که خدا در فیضش بهمون نزدیک میشه رو درک کنیم. او آفتابش رو بر ما میتابونه و به ما حیات و سلامتی میبخشه. او همه اینا رو به ما عطا میکنه با این که ما سزاوار نیستیم. ممکنه این موضوع رو عادی بدونیم یا اگه جرأت کنیم بگیم کاری که خدا انجام میده یه کار عادیه. بنابراین من در مسیری غلط گام برمیدارم. من ممکنه خودم و لایق اونچه که دریافت میکنم بدونم یا ممکنه فکر کنم که خدا به اونچه انجام میدم توجهی نمیکنه. اما باید کاملا بفهمم که خدا منو برکت میده و در محبت با من رفتار میکنه تا قلبمو نرم کنه و نزد خودش به عنوان منشأ فیض و محبت برگردونه. خدا با قومش درباره محبتش صحبت میکنه و دلیل این محبت و انتخابشون میدونه.
1: درسته.
0: در واقع کتاب مقدس به ما میگه خدا ما رو دوست داره. زیرا خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. دلیل محبت در پرتو عهد جدید مرگ مسیح بر صلیبه. برادر، واکنش انسان نسبت به محبت خداوند چی بود؟
1: حداقل چیزی که میشه گفت اینه که جوابی احمقانه بود. چون به اون میگن چگونه ما را دوست داشته ای؟ عبارت شما میگویید در این کتاب 13 بار تکرار شده. من میگویم، شما میگویید. این دو عبارت بیان کننده دوری از همند. شما میتونید محبت عمیقشو حتی وقتی که توبیخ میکنه تا نزدش برگردن حس کنید. اما اونا مضحکن. چرا واکنش اونا رو مضحک توصیف میکنم؟ چون اونا دلایل زیادی دارن که دوستشون داره. فقط مزامیری که میخونن گواه این موضوعه. فقط به دو مورد از مزامیر اشاره میکنم که به هم نزدیکن. مزمور 103 و 105. در مزمور 103 داوود تعلیم میده که این عبارت رو تکرار کنه. ای جان من، خداوند را ستایش کن و احسانهای او را فراموش نکن. او تحت تأثیر گذشته است، چون کسیه که فدیه میده و قومش فدیه داده شده و همین براشون بسه. با این حال مزمور 105 درباره تاریخ این قوم صحبت میکنه. همه تاریخ قوم از اعمال خدا میگه که چطور به کسی اجازه نداد با ظلم باهاشون رفتار کنه و اینکه برای اونا کارهای نیکوی زیادی انجام داد. در پایان میپرسن تو چطور ما رو دوست داشتی؟ انگار برای چنین محبتی مدرک ندارن. مشکل چیه؟
0: مشکل اینه که ما هم امروزه همین کارو میکنیم. مشکل اینه که همه اینا نشانه ای از محبته، مثل ثروت، رفاه و پیروزی بر دشمنانشون که با این چنین چیزایی نشون داده شده. در اینجا اونا حق خدا رو از طریق شکرگزاری بابت کارهای او بهش نمیدن. امروز ما هم همین کارو میکنیم. ما هم نفس کشیدن، حیات، خوراک، خانه، نوشیدن، سلامتی و همه چیزای دیگر رو وظیفه خدا نسبت به خودمون میدونیم. اما این برکت و فیض از جانب خداست. این لطف اوست. مشکل دیگه اینه که اونا متوجه خیانت خودشون نشدن.
1: بله، کل تصویر این موضوع میگه که خدا بخشنده است و او حاضر بیش از اون چه در نظر میگیریم به ما بده. با این حال مشکل اینه که خیانت ما نسبت به اون مانع بخشیدن به ما میشه.
0: درسته. ما فراموش میکنیم که پر از نافرمانی هستیم و فقط ندادن خواسته هامون رو به یاد میاریم. بین خواسته و نیاز تفاوت هست. خدا متعهده که نیازهامون رو برطرف کنه. او حتی نیاز پرنده ها رو هم رفع میکنه. او موظف به رفع خواسته ما نیست. چون بعضی اوقات خواسته ما برای اعمال شروران است. چشم بیمار زیبایی دیگرانو زشت میبینه. اونا فاسد شده بودن و نمیدیدن که خدا دوستشون داره. برادر در آیه 3 خداوند خواست محبتشو به اونا به عنوان یه ملت با اشاره به عیسی و یعقوب ثابت کنه. میخواییم بدونیم که چرا او به عیسی و یعقوب اشاره میکنه و چطور محبتشو به اونا ثابت میکنه.
1: اونا به دنبال دلیلی در مورد محبت خدا بودن. بزرگترین دلیل محبت خدا برگزیدن این قومه. یه بار خانمی پرسید متعجبم که چرا خداوند از عیسی نفرت داشت. خادمی گفت برای او عجیب اینه که چرا خداوند یعقوبو دوست داشت. چه چیزی یعقوبو از دیگران متمایز میکنه؟ این گزینش و انتخاب از فیض و محبت خدا بیرون میاد. او یعقوبو دوست داشت و البته به یعقوب به عنوان پدر قبائل و منشأ این قوم اشاره میکنه. کتاب مقدس درباره انتخاب خدا به ما تعلیم میده. او این کارو در عهد عتیق و در عهد جدید انجام میده. برای مثال در رومیان 8 آیات 28 و 29 میگه همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند با هم در کارند. اینا کیان؟ کسانی هن که به حسب اراده او خوانده شدند، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند. اما باید به تفاوت بین گزینش و انتخابی که در عهد جدید و عهد عتیق ارائه شده توجه کنیم. در عهد عتیق همه ی قوم به عنوان یک ملت انتخاب شد، اما این انتخاب از ابتدای جهان بوده. اما در مورد دوران فیض خدا که به کلیسا ارائه میشه، انتخاب ما از ازل تا به حاله.
0: بله، افسوسیان 1 میگه خدا ما را در مسیح برگزید. چه زمانی؟ قبل از آفرینش دنیا. تا چی باشیم؟ تا در پیشگاه او مقدس و بی عیب باشیم به سبب محبت خود. چون ما به عنوان فرد انتخاب شدیم، اما قوم گذشته به عنوان یه ملت انتخاب شد. خداوند قومشو به واقعیت انتخاب خود برگردوند تا دلیلی برای محبتش نسبت به اونا ارائه بده. برادر یوسف، در آیه 3 کلامی دردناک وجود داره. شاید یکی از شنوندگان بگه با شما موافقم که خداوند میگوید که شما را دوست داشتم. با شما موافقم که او میگه یعقوب را دوست داشتم و از عیسی نفرت نمودم. پس این مخالفت میتونه حتی از درون رحم مادر باشه. یعقوب را دوست داشتم و از عیسی نفرت نمودم. چه زمانی محبت

0: اون در متن. خدا آزاد هر کسی رو دوست داشته باشه، اما یه بار هم در پیدایش یا در طول تاریخ نگفت که از عیسی نفرت داره، جز در کتاب نهایی. بیاید یه بار دیگه کتاب ملاکی که آخرین کتاب عهد عتیق رو به یاد بیاریم. بعد از این که عیسی رو در پیدایش شخصی کفرگو میبینیم، بعد میفهمیم که او زناکارم بوده و بر گناهایی که والدینش و خدا را آزار میداد اصرار میورزید. باری بر والدینش بود. عیسی میخواست بگه که من خدا رو در همه سطوح به چالش میکشم و بعد شکلی از این چالش رو ذکر میکنه. او میگه تو نابود میکنی، اما من دوباره بازسازی میکنم.
1: بله، عیسی میخواست کاریو که میتونه انجام بده به خدا نشون بده. پس این خیلی طبیعیه که خدا از اعمال عیسی تنفر داشته باشه. او به عنوان شخص ازش تنفر نداشت. او هرگز نگفت که این محبت یا تنفر به نجات ابدی ربط داره.
0: بله، او نگفت که چون یعقوب و دوست داشتم نجاتش دادم، اما به خاطر نفرتم از عیسی نابودش میکنم. پس نذارید کسی فکر کنه یا باور کنه که خدا افراد خاصی رو تعیین کرده تا نابود کنه. این هرگز در کتاب مقدس گفته نشده. موضوع اینه که خدا دوست داشت و این حق اوست. شما حق دارید دوست داشته باشید، مگه نه؟ آیا خدا از این حق محرومه؟
1: نه، البته که نه، خدا آزاده.
0: بله، تنفر در اینجا هیچ ربطی به نفرت نداره. محبت ابدیه، اما تنفر ابدی نیست.
1: در پیدایش هیچ اشاره ای نسبت به تنفر خدا نسبت به عیسی نیست. برعکس، حتی با تمام بی‌دقتی اون دری براش باز مونده. ما حس میکنیم که خدا اونو حداقل بعد از همه اتفاقات در خانه پدریش حفظ میکنه. اما با این حال اون در خونه پدریش سعی میکرد جایگاهی نزدیک به خدا داشته باشه. ممنون برادر یوسف، با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد از چند لحظه برمیگردیم.

0: محبت خدا برای یعقوب به هدف خدا براش ارتباط داره. اما تنفر خدا نسبت به عیسو یه نتیجه و پیامد برای اعمال بعدیشه. این نفرت بعد از نشون دادن اعمال ادوم و عیسو یا قوم عیسو ذکر شده. نسل عیسو صدها سال در شرارت زندگی کرد که این امر باعث شد خدا از ادوم متنفر بشه.
1: همینطوره. خداوند در پیدایش 25-22 به ربکا گفت: قبل از اینکه بچه ها به دنیا بیایند، در شکم مادرشان بر ضد یکدیگر دست و پا می زدند. ربکا گفت: چرا باید چنین چیزی برای من اتفاق بیفتد؟ پس رفت تا از خداوند بپرسد. خداوند به او فرمود: دو ملت در شکم تو می باشند. تو دو قوم را که رقیب یکدیگرند به دنیا می آوری. یکی از دیگری قوی تر خواهد بود و برادر بزرگ خادم برادر کوچک خواهد بود. اصلا نشونه ی تنفر وجود نداره.
0: دقیقا. در رومیان فصل 9 از آیه 7 به بعد میگه: از نژاد ابراهیم بودن باعث نمی شود که همه فرزندان او محسوب شوند. زیرا خدا به ابراهیم فرمود: نسلی که من به تو وعده دادم از طریق اسحاق خواهد بود. یعنی همه کسانی که به طور طبیعی به دنیا می آیند فرزندان خدا محسوب نمی شوند، بلکه فقط آنانی که بر طبق وعده خدا به دنیا می آیند فرزندان او محسوب می شوند. وعده‌ای که خدا داد چنین بود: در وقت معین من بر می گردم و ساره صاحب پسری خواهد بود. نه تنها این، بلکه رفقه از یک نفر، یعنی از جد ما اسحاق، حامله شد و قبل از تولد بچه های دوقلوی او و پیش از اینکه این دو نفر عملی نیک یا بد انجام دهند، به رفقه گفته شد برادر بزرگ خادم برادر کوچک خواهد بود.

0: چنان که کتاب مقدس می فرماید یعقوب را دوست داشتم اما از عیسی متنفر بودم. در اینجا او پیدایش 25 رو به ملاکی 1 ربط میده. این متن و نقل قول در اینجا چه چیزی درباره انتخاب به ما میگه؟
1: میدونیم که این یه بخش تقسیمی در وسط رومیانه که فصلهای 9 الی 11 به قوم ربط داره. اینا درباره اسرائیلن. اول متوجه میشیم که خداوند در پیدایش قبل از تولد یعقوب و عیسی نگفت که از عیسی نفرت داشته، بلکه خداوند قبل از هر چیز تاریخچه عیسی رو میدونسته، همونطور که آینده رو میدونه. چه زمانی کلام ثابت میکنه که خدا از عیسی متنفره؟
0: بعد از آشکار شدن تاریخچه عیسی.
1: درسته، بعد از اینکه عیسی واقعا اومد، زندگی کرد و خدا و محبت او رو خار شمرد، وقتی که زندگیش نامقدس و در زنا بود. همونطور که عبرانیان 12 برای ما ذکر میکنه، بعد از اینکه عیسی در زندگی آزادانه خود زیست و فساد خودش رو نشون داد، خدا اینو دربارش گفت. با این حال از طرف دیگه آیا خدا حق انتخاب داره؟
0: بله البته که داره.
1: او حاکمه. اگه انسان حق انتخاب داره، آیا خدای حاکم، خدایی که انسانو آفرید، محق نیست که انتخاب کنه؟ انتخاب حقشه. در انتخاب اقتدار خدا و فیضش آشکار میشه. کسانی که او انتخاب کرده بهتر از یعقوب نیستن. ما که توسط خدا انتخاب شدیم به خودی خود به اندازه کافی خوب نیستیم. همه اینا از فیض مطلق، اقتدار و فیض خداست.
0: همینطوره. پیدایش 25 و ملاکی 1 هدف خدا رو نسبت به یعقوب برجسته میکنه. ملاکی 1 درباره تنفر خدا نسبت به عیسی بعد از آشکار شدن خیانت و فسادش در همه نسلش برای صدها ساله. این نتیجه تاریخ تیره‌بخت این قوم فاسده که دور از خدا زندگی میکرد. برادر آیه 4 درباره ادوم صحبت میکنه. لازمه که ارتباط بین ادوم، یعقوب و عیسی که در آیه 3 به اونا اشاره شده رو بدونیم. ادوم کیه؟
1: به سادگی اون عیسیه. بعضی از افراد با نامی خاص غیر از نام واقعی خودشون خونده میشن. ادوم نامیه که به عیسی داده شد، چون اون پرمو بود و رنگ پوستش هم قرمز بود. واژه ادوم یعنی قرمز یا سرخ. اون مایل به سرخ یا قرمز بود. این نزدیک به آدمه، چون آدم از خاک سرخ یا گل سرخ ساخته شده. عیسی هم همینطور بود. در اینجا او درباره یعقوب و عیسی به عنوان یه ملت صحبت میکنه، همونطور که اساساً به موضوع انتخاب اشاره میکنه.
0: با این حال خوبه که شنوندگان عزیز اینو بدونن. وقتی میگه یعقوب داره به یه شخص اشاره میکنه، اما بعد درباره یه ملت صحبت میکنه. خدا به نسل یعقوب نام اسرائیل رو میده. عیسی هم سرآغاز قومی به نام ادومه که از نسل اونه. وقتی که درباره اونا در نبوتی میخونیم، خدا به نسلشون اشاره داره.
1: بله، او صحبت رو درباره افراد شروع میکنه و به نسلشون میرسه. چون در اینجا عیسی و یعقوب مدت‌ها پیش مردن، پس در اینجا او با چه کسی صحبت می‌کنه؟ مثلا وقتی میگه یعقوب را دوست داشتم، ربطش به ما چیه؟ او درباره تداوم نسل صحبت می‌کنه.
0: بله، واکنش ادوم نسبت به داوری خدا. خداوند میگه او ادوم را نابود خواهد کرد، اما اونا میگن که ویرانی‌ها رو بازسازی می‌کنن. این به چالش کشیدن داوری خداست.
1: متاسفانه انسان همیشه این کارو میکنه، حتی در بهترین شرایطش. منظورم اینه که نه تنها ادوم که از قوم خدا نیست این کارو میکنه، بلکه نعومی هم که قوم خداست این کارو میکنه. خدا نابود میکنه، اما نعومی دوباره میسازه. شوهرش مرد، اما پسرانش ازدواج کردن و بعد اونا هم مردن. بعد گفت قادر مطلق مرا نابود کرده و در نهایت بیدار شد. اما ادوم نه، او به یاغیگری خودش ادامه داد. خداوند تو نابود می کنی، اما من دوباره بازسازی خواهم کرد. شخصی که نمیخواد طریق برخورد خدا با خودشو به وسیله فشار و رنج بفهمه و علیه خدا یاغیگری میکنه، خدا بهش میگه میبینی که چی کار میکنم. اگه نسبت به خدا کله شقی و لجبازی کنی، هرگز برنده نمیشی.
0: درسته. هیچ طغیانگری ضد خدا پیروز نمیشه. خداوند میگه اونا میسازن اما با اجازه من. این حتی شامل تمدنهای بزرگشونم میشه که میسازن. آیا امروز هم مردم سعی نمی کنن دقیقا مثل آدم عمل کنن؟ ما تمدنهایی رو برپا میکنیم، فلان و بهمان میکنیم و به علم تکیه میکنیم. امروز لذتها افسایش و علمم گسترش پیدا کرده، اما بدبختی هم افسایش پیدا کرده. به طور ناگهانی خداوند دست خودشو به چیزی دراز میکنه که در گذشته اتفاق نیفتاده. مردم میبینن که همه چیزایی که ساختن نابود میشن. بعد دربارشون میگه چشمانتون این رو خواهد دید و خواهید گفت که من نابود کردم.
1: دقیقاً. و از طرفی هم به اونا میگه که اونا سرزمین شرارت نامیده خواهند شد و چون توبه نمی کنن این طور باقی خواهند موند. مشکل عیسو چیه؟ در عبرانیان میخونیم که در قلبش جایی برای توبه وجود نداشت. اون بدون توبه درخواست برکت میکنه.
0: اون اصلا تمایلی به توبه نداشت.
1: اون نمیخواد به خدا نزدیک بشه. توبه یا میل به خوشنودی خدا و این احساس که اون در حق خدا ظلم کرده بخشی از افکارش نبود. پس خدا میگه بسیار خوب، منم اونا رو سرزمین شرارت مینامم، قومی که خداوند تا به ابد ازشون خشمگینه. آیا کسی وجود داره که خداوند تا ابد از اون خشمگین باشه؟ بله، چون همونطور که او از ازل دوست داشته، پس اگر شخصی چون این محبتی او که از ازل هست رد کنه، اون وقته که اون خودشو در چنین وضعیتی قرار داده، جایی که تا ابد خشم بر اون قرار داره. بعد خدا به قومش این عبارت زیبا رو میگه که شما میگویید خداوند بزرگ است و قدرت و اقتدار او فراتر از مرزهای اسرائیل است. میخواد بگه که خدا محدود و مقید به یه قوم نیست. اتفاقا خدا محبت و اقتدارشو مدت ها پیش بیرون از مرزهای اسرائیل هم به عمل آورده. خدا یونس و بنینوا شهر عصیانگر فرستاد تا نجاتش بده. همینطور با ایوب هم برخورد کرد، کسی که از خانواده ابراهیم نبود. خدا با افراد دیگه هم برخورد کرد. به این ترتیب او با فیض و همینطور با داوری هم برخورد میکنه. بنابراین دست او هم با محبت دراز میشه هم با داوری. او میتونه به همه جا برسه چون او پادشاه بزرگ بر تمام زمینه.
0: بله، غلاطیان 6 میگه هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. به همین خاطر ادوم کاشت و قوم خدا رو بارها در گذشته آزار داد و در آینده داوری و قضاوت بر سر اون خواهد اومد. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خداوند با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعد خداوند با شما باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: نت تمامی کلامت.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: کارهای رسولان، فصل هشتم. شاول جزو کسانی بود که با قتل استیفان موافقت کرده بودند. در همان روز جفای سختی به کلیسای اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران به جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراکنده شدند. گروهی از نیکوکاران جسد استیفان را به خاک سپردند و سوگواری بزرگی برای او ترتیب دادند. شاول سعی می‌کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه می‌گشت و زنان و مردان را بیرون می‌کشید و به زندان می‌انداخت. و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که می‌رفتند پیام خدا را اعلام می‌کردند. فیلیپوس به شهری از سامره وارد شد و در آنجا به اعلام نام مسیح پرداخت و مردم یک دل و با اشتیاق به سخنان او گوش می‌دادند و معجزاتی را که انجام می‌داد می‌دیدند. ارواح ناپاک با فریاد از مبتلایان بسیار خارج می‌شدند و عده زیادی از مفلوجان و لنگان شفا می‌یافتند و در آن شهر شادی عظیمی برپا شد. مردی شمعون نام در آن شهر زندگی می کرد که برای مدتی سامریان را فریفته اعمال جادوگرانه خود کرده و مدعی بود که او شخص بزرگی است. همه آنان از بزرگ و کوچک با توجه کامل به او گوش می دادن و می گفتن این شخص مظهر قدرت همان خدایی است که قدرت عظیم نام دارد. آنها احترام زیادی به او می گذاشتن زیرا او سالهای سال با جادوگری آنها را افسون کرده بود. اما وقتی به مژده فیلیپوس درباره پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند. حتی خود شمعون نیز ایمان آورد و تعمید گرفت و پس از آن دیگر از فیلیپوس دور نشد و وقتی آیات و معجزاتی را که به وسیله فیلیپوس به عمل می آمد می دید مات و مبهوت می شد. همین که رسولان مقیم اورشلیم با خبر شدند که در سامره هم پیام خدا با استقبال روبرو شده است، پتروس و یوحنا را پیش آنان فرستادند. وقتی آنها به آنجا رسیدند برای ایمانداران دعا کردند تا روح القدس را بیابند، زیرا آنها فقط به نام عیسی خداوند تعمید گرفته بودند و تا آن زمان روح خداوند بر آنان نازل نشده بود. بنابراین پتروس و یوحنا دست بر سر آنان گذاردند و آنان روح القدس را یافتند. وقتی شمعون دید که با دستگذاری رسولان روح القدس عطا می شود، پولهای خود را پیش پتروس و یوحنا آورد و گفت همان قدرت را هم به من مرحمت کنید تا بر هر که دست بگذارم روح القدس را بیابد. پتروس پاسخ داد پولت با خودت هلاک شود، چون گمان کرده ای که بخشش رایگان خدا را با پول میتوان خرید. تو از این بابت هیچ نصیبی نداری زیرا دل تو پیش خدا ناراست است. از این شرارت توبه کن و از خداوند بخواه تا شاید تو را برای داشتن چنین فکری ببخشد. من می‌بینم که زندگی تو تلخ و زهرآگین است و در زنجیرهای شرارت گرفتاری. شمعون در پاسخ خواهش کرده گفت برای من به درگاه خداوند دعا کنید تا هیچ یک از چیزهایی را که درباره من گفتید عملی نشود. پس از آن که پتروس و یوحنا شهادت‌های خود را دادند و پیغام خداوند را اعلام کردند، به اورشلیم بازگشتند و در بین راه مژده نجات را به بسیاری از دهکده‌های سامره رسانیدند. فرشته خداوند به فیلیپوس گفت برخیز به طرف جنوب به آن جاده‌ای که از اورشلیم به غزه می‌رود برو. این جاده یک راه بیابانی است. او بلند شد و به طرف آنجا حرکت کرد. یک خواجه حبشی که در دربار ملکه حبشه به نام کنداکه مقام مهمی داشت و خزانه دار بود، برای عبادت به اورشلیم آمده بود. در این هنگام در راه بازگشت به وطن در کالسکه نشسته بود و کتاب اشعیای نبی را می‌خواند. روح خدا به فیلیپوس گفت نزدیک برو و خود را به آن کالسکه برسان. پس فیلیپوس به سوی آن دوید و شنید که او کتاب اشعیا را می‌خواند و پرسید آیا آنچه می‌خوانی می‌فهمی؟ او پاسخ داد تا کسی مرا راهنمایی نکند چطور می‌توانم آن را بفهمم؟ خواجه از فیلیپوس خواهش کرد که سوار کالسکه بشود و پهلوی او بنشیند. آن قسمتی را که می‌خواند چنین بود: او مانند گوسفندی که به کشتارگاه می‌برند یا مثل بره‌ای که پیش پشمچینان زبان نمی‌گشاید کلامی به زبان نیاورد. بدین گونه او را حقیر شمردم و حقانیتش را نادیده گرفتند. چه کسی درباره فرزندان او سخن خواهد گفت، زیرا حیات او از روی زمین منقطع شده است؟ آن خواجه به فیلیپوس گفت تمنا دارم به من بگو که نبی در اینجا درباره چه کسی سخن میگوید، درباره خودش یا کس دیگر؟ آنگاه فیلیپوس آغاز سخن کرد و از همان قسمت کتاب شروع کرده مژده عیسی را به او رسانید. همانطور که می رفتن به آبی رسیدن، خواجه گفت نگاه کن، در اینجا آب هست، چه چیز مانع تعمید گرفتن من است؟ فیلیپوس گفت اگر با تمام دل ایمان آوری هیچ مانعی وجود ندارد. خواجه پاسخ داد من ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست. خواجه دستور داد کالسکه را نگاه دارند. او و فیلیپوس داخل آب رفتند و فیلیپوس او را تعمید داد. وقتی از آب بیرون آمدن روح خداوند ناگهان فیلیپوس را در را بود و خواجه دیگر او را ندید و شادی کنان به راه خود رفت. اما فیلیپوس در اشدود دیده شد که در همه شهرهای آن ناحیه میگشت و بشارت میداد تا سرانجام به قیصریه رسید.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: شنیدن روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر به دنبال اندکی راستی هستید، کتاب مقدس معدنی از طلاست. روز 73 از شماره 3 نان روزانه ما، حق‌جویان، عنوان و مزمور 119 آیات 89 تا 96 متن امروز ما از کلام خداست. سؤال زنی جوان درباره خدا زمانی آغاز شد که او 11 سال سن داشت و زیر نفوذ مکتب کمونیسم الحادی حزب کارگری زندگی می کرد. در چنین وضعی بود که با چند اثر هنری که کودکی عیسی را به تصویر کشیده بودند برخورد کرد. وقتی دریافت که او ظهور چیزی است که مراجع آن را اسطوره می‌نامند، در پی حقیقت شد. در این حال متوجه شد که خدا کتابی هم درباره حقیقت وجود خیش نوشته است. پس در جستجوی نسخه از آن برآمد. گذشت تا اینکه در 35 سالگی موفق شد یک کتاب مقدس بیابد و آن را بخواند. از روی اطلاعاتی که به دست آورد فهمید که نیاز دارد به عیسی به عنوان نجات دهنده ایمان بیاورد. از سال 1971 تا 1989 این زن جوان جانش را به خطر انداخت تا حقیقت کلام خدا را دریابد. امروز او به وکیلی تبدیل شده که برای حمایت از ایمانداران هموطن روسی خود در برابر جفای مذهبی فعالیت می کند. پیغام محبت خدا در مسیح به همه جا می رسد، چون که این زن جوینده ی حقیقت بود. راستی، خدا قادر است بر ما و مردمی که با آنها سرکار داریم تأثیر بگذارد. سراینده ی مزمور می نویسد، اگر شریعت تو تلذذ من نمی بود، هر آینه در مذلت خود هلاک می شدم. و سایه تو را تا به ابد فراموش نخواهم کرد، زیرا به آنها مرا زنده ساخته ای. باشد که کتاب مقدس مایه خوشی ما شود. خدا اشتیاقی برای کلام ابدیش به ما خواهد بخشید، به شرطی که جوینده حقیقت باشیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: سلام جوانان عزیز، شکر که خدای پر از محبت و بخشش باز به ما فرصت داده تا با شما عزیزان باشیم و برنامه متنوعی رو تقدیمتون کنیم.
1: من هم به سهم خود به جوانان عزیز سلام عرض میکنم و خوشحالم که باز در این برنامه شرکت دارم. در این برنامه قسمت سوم از سری درس های پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقامجویی با عزیزان شنونده در میان گذاشته میشه. درسته؟
0: دقیقاً درسته. و در این برنامه همچنین شرح ایمان خانومی رو که عیسی مسیح زنده را شناخته خواهیم شنید. اما بهتره که در مورد شهادت ایمان این خانم بیشتر توضیح داده نشه تا او خودش ماجرا رو با شنوندگان در میان بگذاره. ضمناً در طول این برنامه سرودهای روحانی قشنگی پخش میشه و در مجموع امیدواریم که جوانان عزیز شنونده در اثر شنیدن این برنامه برکت بیابند. حالا قبل از اینکه مروری از درس‌های گذشته داشته باشیم، خوبه به یک سرود قشنگ روحانی گوش بدیم.

0: خب حالا چکیده دو درس قبلی از سری درس های پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقام جویی رو مرور میکنیم. در درس های گذشته یاد گرفتیم که دفاع از حقوق اشخاص محروم در جامعه با کلام خدا هماهنگه، اما کینه توزی و انتقام جویی برای گرفتن آنچه که حق خودمون میدونیم برخلاف کلام خداست. اصولاً روحیه خودمحوری و حفظ و حراست حق و حقوق شخصی و انتقام جو بودن از صفات مشخصه انسان سقوط کرده در گناهه. از زمان آدم و حوا نژاد بشر به گناه آلوده شده و فقط در خون عیسی مسیح خداوند که یگانه نجات دهنده انسانه میشه نفس گناهکار انسان رو خلع اصلاح کرد و از اسارت گناه آزاد شد.
1: بر طبق کلام خدا در انجیل شریف، علت جنگ و دعواها خواهش‌های نفس گناهکار انسانه. اما خدا میخواد یک ایماندار مسیحی که از لحاظ روحانی تولد دوباره یافته با مردم دنیا تفاوت داشته باشه و به عوض قیز و تلافی از حقوق فردی خود بگذره و خودش رو به خدا که از طریق ایمان به مسیح پدر ما شده تسلیم کنه. همچنین یاد گرفتیم که هدف از قوانین خدا در عهد عتیق تأیید بر انتقام جویی شخصی نبوده، بلکه جلوگیری از کارهای خلاف قانون و جلوگیری از تلافی ها و تنبیهات شخصی، تا اینکه مسئولین اجرای قانون در جامعه افراد مجرم رو به طور عادلانه تنبیه کنند.
0: اما در روابط فردی و اختلافهای شخصی، تعلیم کلام خدا همیشه این بوده که از خشم و غیظ و انتقام خودداری بشه و بدی با خوبی شکست بخوره. خب، حالا وقتش رسیده به درس امروز که قسمت سوم از سری درس‌های پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقام جویی است. توجه کنید.

آیا شما میخواین از قدرت انتقام، از قدرت کینه‌جویی، از اسارت خشم و عصبانیت آزاد بشید؟ شما این آزادی را فقط در عیسی مسیح میتوانید به دست بیارید. چون فقط مسیح به خاطر گناهان ما بر روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز جسمن و روحن از قبر قیام کرد و اکنون زنده است. و در قدرت نام مسیح، در قدرت خون پاک مسیح است که من و شما میتوانیم از اسارت تمام گناهان من جمله خشم و کینه و انتقام جویی آزاد شویم. ادامه میدهیم مطالعمون رو در مورد این مبحث پیروزی بر خشم و کینه و انتقام جویی از کلام خدا انجیل مقدس متا فصل 5 آیات 38 تا آخر 42. من به منزله مرور این آیات رو برای شما عزیزان دوباره میخوانم. میفرماید شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی میزند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان، و هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن 1 میل راه مجبور نماید 2 میل با او برو، و به کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش، و از کسی که تقاضای قرض میکند روی نگردان. در آیات 39 تا آخر 42 خداوند عیسی مسیح در مورد این که در اختلافات شخصی ما چطور بایستی رفتار کنیم تعلیم میده و میفرماید من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. این اصل اساسی است که مسیح میخواد ما یاد بگیریم. به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. مسیح کینه، تلخی و انتقامجویی شخصی را محکوم میکند. و من میدانم شاید شما بگید که این کار غیر ممکنه، و درست میگید. بدون مسیح شما نمیتونید به کسی که به شما بدی میکنه بدی نکنید و به جاش بهش محبت کنید. برای همینه که ما به عیسی مسیح احتیاج داریم. ما بدون مسیح در اسارت گناه و شیطان هستیم، و مسیح وقتی روی صلیب مرد برای این برد که مجازات گناهان من و شما را بده، تا من و شما وقتی از گناهانمون توبه میکنیم، به او ایمان میاریم، از او دعوت میکنیم که به قلب ما بیاد و خداوند و نجات دهنده ما باشه، اون وقت قدرت این مسیح تو زندگیمون جاری میشه، خلقت نوعی میشیم در مسیح، حیات جدید در مسیح به دست میاریم، تا بتونیم کسانی را که به ما بدی کردن ببخشیم، و نه فقط ببخشیم بلکه به همون افراد محبت کنیم. بدون مسیح انجام این کار غیر ممکنه، چون مسیح نه فقط برای گناهان ما روی صلیب مرد، در خاک شد، ولی پس از 3 روز قیام کرد و الان زنده است و به من و شما میتونه حیات بده، نه یک دین جدید بلکه زندگی جدید ببخشه. در انجیل مقدس رومیان فصل 12 آیات 17 تا آخر 19 میفرماید به هیچ کس به عوض بدی بدی نرسانید، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات الهی واگذار کنید، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید خداوند می‌فرماید من مجازات می‌کنم و من جزا خواهم داد. روحیه انتقام جویی جایی در میان ما نباید داشته باشه. ما خوانده شدیم که بدی دیگران را با محبت کردن و خوبی کردن شکست بدیم. مغلوب بدی نشید، بدی رو با خوبی شکست بدید، و این کار را هم فقط زمانی میتونید بکنید که مسیح زنده در قلب‌های شما باشه. البته دقت کنید، معنی این آیه اون نیست که ما نبایستی در مقابل گناه و شرارت مقاومت کنیم. معنی آیه این نیست که ما نبایستی با گناه مبارزه کنیم. مسیح و رسولانش دائما با گناه و شرارت مقاومت و مبارزه می کردن. در یوحنا فصل 2 آیه 15 یا در متا فصل 21 می خوانیم که وقتی مسیح وارد معبد خدا در شهر اورشلیم میشه و می بینه که صرافها و دستفروشها معبد خدا رو به یک بازار کسب و تجارت و
کلاه گذاشتن سر مردم تبدیل کردن، خشمگین میشه و از طناب شلاقی درست میکنه و تمام اون صرافان و دستفروشان رو که معبد خدا را آلوده کرده بودن از معبد اورشلیم بیرون میکنه. خانه خدا جای خرید و فروش نیست، محل پرستش و محل دعاست. کلام خدا در یعقوب فصل 4 آیه 7 و اول پتروس فصل 5 آیه 9 می‌فرماید در مقابل شیطان و هر آنچه که شیطانی است مقاومت کنید تا از شما بگریزد. وقتی که مسیح در متی 5 آیه 39 می‌فرماید به کسی که به تو بدی می‌کند بدی نکن، همچنین معنیش این نیست که در کلیسای مسیح وقتی که گناه میاد بایستی ما همطور دست روی دست بگذاریم و هیچ کاری نکنیم. در انجیل مقدس اول قرنتیان فصل 5 آیه 13 کلام خدا دستور میده وقتی که یک شخص زناکاری بود که حاضر نبود از گناهش توبه بکنه و در زنا زندگی میکرد، کلام خدا دستور میده این شخص رو از کلیسا بیرون کنید. معنی این گفته مسیح این نیست که دولت‌ها اجازه ندارن مجرمین رو تنبیه و مجازات کنن. رومیان فصل 13 آیه 4 می‌فرماید او یعنی یک مقام دولتی خادم خداست و برای خیریت تو کار می‌کند، اما اگر کار نادرست انجام دهی از او هراسان باش، زیرا او بی سبب صاحب شمشیر نیست بلکه خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاکاران اجرا نماید. حتی یک دولت بد از بی‌دولتی بهتر است و هر ایماندار مسیحی موظف از رهبران دولتی خودش اطاعت بکنه، به اونها احترام بگذاره و برای اونها دعای خیر و دعای نجات بکنه. اول پتروس فصل 2 آیات 13 تا آخر 14. البته این اطاعت تا زمانی است که با کلام خدا مغایرت پیدا نمی‌کنه. اعمال رسولان فصل 4. حالا بعد از آن که مسیح این اصل اساسی به کسی که به تو بدی می‌کند بدی نکن رو در اول آیه 39 تعلیم میده، در آیات بعدی کار